0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Ny kortlægning viser fald hjemløsheden i Tårnby Kommune. Ved kortlægningen i uge 6 i år blev der registreret 34 personer i hjemløshed, som er hjemmehørende i Tårnby Kommune. Det er 20 personer færre end ved den forrige kortlægning i 2024, hvor antallet var 54 personer. Faldet i antallet af hjemløse i Tårnby skal blandt andet ses i lyset af et målrettet arbejde med sårbare og udsatte borgere på hjemløseområdet gennem flere kommunale indsatser. Tårnby har haft særlig fokus på borgere, der opholder sig på forsorgshjem. Her har man styrket den løbende opfølgning og arbejdet systematisk ud fra Housing First-principperne, hvor målet er, at borgerne hurtigst muligt kommer i egen bolig og samtidig får den nødvendige sociale støtte til at kunne fastholde boligen. Samtidig har kommunen styrket samarbejdet med kommunens akutboligliste og boligselskaberne i kommunen, da adgang til relevante og betalbare boliger er afgørende for at kunne hjælpe borgere ud af hjemløshed. Endelig har Tårnby Kommune styrket den opsøgende og forebyggende indsats. Ambitionen er at komme tidligere i kontakt med borgere, der er i risiko for at miste deres bolig, så de kan hjælpes og støttes, inden det sker. På landsplan er 6.028 personer registreret i hjemløshed i uge 6 i år, hvilket er tæt på de 5.989 personer, der blev registreret i 2024. 78 ukrainske flygtninge og 15 flygtninge fra andre lande, og det er palæstinensere, iranere, syrere, afghanere, albanere, somalier, irakere og eritreere. Så mange flygtninge huser Dragør Kommune i øjeblikket i midlertidige boliger. Det blev der gjort rede for på det seneste møde i Børne-, Borger- og Velfærdsudvalget i Dragør. Det er blandt andet i pavillonerne på Rødtjørnen og Halvvejen samt Bakkers Mindelejren flygtningene bor. Når det kommer til ukrainske flygtninge, har Dragør Kommune taget imod dem siden marts 2022. Det var i hvert fald der, man begyndte at registrere dem. Kommunens opgørelse viser dog, at der siden dengang er flyttet 93 ukrainske flygtninge ud af Dragør igen. 48 er rejst tilbage til Ukraine, 33 er flyttet til andre kommuner, 10 er rejst til andre lande, mens man ikke kender opholdsstedet for de sidste to. Og så skal vi til Amager Fælleds Venner, der er med, når Miljøpunkt Amager arrangerer Fælledens Dag lørdag den 19. september mellem kl. 10 og 14 i Kograsselavs K-folde. De inviterer alle interesserede med på en guided naturvandring på Amager Fælled fra kl. 10.30 til 12.30. På turen går man gennem en af dyrefoldene og ser på den betydning græsne ponyer og kvæg har for planter og blomster. Derudover har turen fokus på det rige insektliv på Amager Fælled. Hvis du har et sommerfuglenet, så er du velkommen til at tage det med. Og turlederne er Oskar Sytnik, der er insekt- og smådyrskyndig, og Per Theisner, pensioneret biologilærer. Turen starter kl. 10.30 fra mødestedet ved indgangen til K-folden. Amager Fælleds Venner har også en båd på pladsen. Her kan du prøve to naturquizzer, og du kan høre nyt om Amager Fælleds Venners retssag og andre aktiviteter i kampen for at bevare Amager Fælled. Der er også salg af støtte-t-shirts, plakater

0: bøger og meget mere. Derudover er der en række andre boder med mange andre aktiviteter. Så hvis du har mod på nogle timer ude i naturen, så er det muligt at læse mere om programmet for Fælledens Dag på Facebook. Så skal vi til Rigsarkivet, for med en bevilling på 10 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden, kan Rigsarkivet færdiggøre det danske multigenerationsregister. En unik forskningsinfrastruktur, der giver forskere nye muligheder for at forstå blandt alt fra arvelige sygdomme og psykiske lidelser til social ulighed som en del af et sygdomsbillede. Multigenerationsregisteret etablerer familierelationer for alle født i Danmark, før familieoplysningerne blev registreret i CPR-registeret. Bevillingen finansierer en treårig videreførsel af projektet, så registeret fremover omfatter forældreoplysninger for alle personer født i Danmark fra 1940 og frem, og en stor andel af de personer, der er født mellem 1920 og 1939. Danmark er internationalt kendt for sine register, men for personer født før forældreoplysningen blev en del af CPR-registeret, mangler der systematiske oplysninger om slægtskab. Det hul lukker multigenerationsregisteret, og det giver forskere mulighed for at undersøge sammenhængen mellem arv, miljø og sociale forhold over flere generationer, som ikke har været muligt tidligere. Rigsarkivar Morten Ellegaard udtaler, multigenerationsregisteret er et af de mest spændende forskningsinfrastrukturprojekter i Danmark i øjeblikket. Med denne bevilling kan vi sikre, at registeret bliver så komplet og repræsentativt som muligt. Det er et afgørende skridt for at bevare Danmarks førende position inden for registerbaseret forskning. Projektet ledes af Rigsarkivet i samarbejde med Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet og Datalogisk Institut ved Københavns Universitet. Novo Nordisk Fonden støtter som sagt projektet med 10 millioner kroner og har tidligere støttet med 38 millioner kroner. Bevillingen skal blandt andet bruges til at videreudvikle AI-modeller, som kan aflæse håndskrevne kirkebøger og koble historiske familierelationer. Projektet har allerede identificeret 1 million nye familierelationer for personer født mellem 1920 og 1960, og digitaliseret samt transkriberet mere end 22.000 kirkebøger. Og så er der også lanceret en beta-version af registeret. Og så skal vi lige en tur omkring vejret, der egentlig bare gentager sig selv. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det helt store. Det meste af ugen vil dagtemperaturen ligge bare på 17-18 graders varme.
1: Godmorgen Amager og alle andre. En ny dag i vinter, og vi på Amager Radio er klar til at starte din dag med god blandet musik den næste time. Dejlig dag til alle.
2: Fang Nettes Mix her på Amager Radio hver eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop, samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Mettes Mix, så går du aldrig forgæves.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

0: så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio. Som de fleste nok har bemærket, så har flere samtidige anlægsprojekter gennem foråret og sommeren givet tæt trafik og længere rejsetid på Amager. Arbejderne fortsætter ind i efteråret, dog er der enkelte ændringer, som forventes at forbedre fremkommeligheden nogle steder. En forbedring er, at Vejlands Allé forventes åbnet, og det med udsigt til bedre forhold på Vejlands Allé, hvor Energinet arbejder med etablering af nye højspændingskabler. Afspærringen mellem Artillerivej og Centerboulevard forventes fjernet i slutningen af uge 36, og hvis arbejdet fortsætter som planlagt, forventes afspærringen mellem Centerboulevard og Ørestads Boulevard også fjernet i uge 39. Dermed vil Vejlands Allé igen få fuld kapacitet på denne strækning. Tidspunktet søges koordineret med ændringer af trafikføringen på Øresundsmotorvejen. Så kan de trafikale problemer dog flytte. Tårnby Kommune begynder den 1. september et større anlægsarbejde på Amager Strandvej. Arbejdet omfatter blandt andet etablering af fjernvarme og renovering af vejen. Selve gravearbejdet forventes at begynde i slutningen af september. Trafikken forventes som udgangspunkt opretholdt i begge retninger. I en periode bliver der dog behov for omkørsel for store lastbiler via Bøjlevej og Englandsvej. Og så genoptager Tårnby Kommune desuden broarbejdet ved tunnelen på Englandsvej i løbet af efteråret. Her skal væggen i midten af tunnelen renoveres. Dette arbejde vil medføre trafikbegrænsninger til og fra Dragør. Men de nærmere oplysninger om tidspunkt og trafikafvikling er endnu ikke fastlagt. Man opdaterer informationen, når der foreligger flere oplysninger. Og hvis det har betydning for dig, så kan du holde dig opdateret på Tårnby Kommunes hjemmeside. Så kan vi også lige tage med, at Øresundsbroen lukkes kortvarigt. Torsdag den 1. oktober bliver Øresundsbroen lukket helt for trafik i 3 timer om aftenen, og det er på grund af en beredskabsøvelse. Når skuespillere på de københavnske teater træder op på scenen, vil de fremadrettet se en hel del flere børn fra københavnske vuggestuer, børnehaver og skoleklasser blandt publikum. Flertallet bag næste års budget i Københavns Kommune har netop afsat 3,3 millioner kroner til at udvide en til alle ordningen, så den gælder til og med 2030. Ordningen giver op mod 75.000 børn i Københavns Kommunes daginstitutioner og grundskoler mulighed for at se en teaterforestilling årligt kvitterfrit. Med den nye aftale får børnene også mulighed for at opleve større opsætninger. Vi ved, at det betyder noget, når børn møder kunsten tidligt i livet. Derfor skal en tur i teateret ikke være noget, man er heldig at få med hjemmefra. Det skal være noget, alle børn i København får mulighed for at opleve sammen. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu sikrer en til alle ordningen helt frem til 2030. På den måde giver vi børnene et møde med kunsten, som de måske ikke selv ville have opsøgt, og samtidig styrker vi de københavnske teaterliv. Det siger Christoffer Røhl, der er kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København. Og ordningen er allerede populær. Billetter blev frigivet i august, og den første måned er mere end en tredjedel af billetterne booket. Mange kommuner er presset på boligkapaciteten i forhold til at huse ukrainske flygtninge, og det gælder også Tårnby Kommune, hvor man i øjeblikket har 355 ukrainske flygtninge boende. Men nu vil regeringen benytte en ny fordelingsnøgle, så kommuner med mere end 100.000 indbyggere stadig får fordelt flygtninge efter folketal som i dag, mens kommuner med færre indbyggere fordeles efter folketal under hensyntagen til antallet af flygtninge og familiesammenførte, der allerede bor i kommunen. En foreløbig beregning viser, at den nye fordelingsnøgle betyder, at man fremover kommer til at modtage væsentligt færre ukrainere i Tårnby Kommune. Og så skal vi lige en tur omkring vejret, der egentlig bare gentager sig selv. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det helt store. Det meste af ugen vil dagtemperaturerne ligge bare på 17-18 graders varme.
1: Hej, Frank her. Velkommen til Nonstop. Vi sender nu god blandet populær musik her på Amager Radio 103,4.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program Jan the Man.

Fang det på 103,4 eller rent digitalt amager.radio.dk. Dan The Man Show 103,4 Amager Radio.

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokalteamen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

Vi er i gang, og i det hele vanlige høje tempo. Bonnie Tyler, Holding Out for Hero. Jeg hedder Lars Rytter, byder på en tur i jukeboxen i selskab med blandt andet skuespilleren Al Corley, gruppen The Tractors og brasilianske Michel Teno. Lige nu, The Beach Boys.

Det er og bliver mit yndlingsnummer med Elvis Presley fra 1953, Such a Night. Den indeholder efter min mening alt det, man kan forlange af en Elvis-sang fra den periode, og er derfor fast inventar på min MP3-afspiller. Ellers så var det The Beach Boys, der sang Fun Fun Fun fra danske Kim Larsen, ind mellem det hele med Køb Banan.

kendt for rollen som Stephen Carrington i tv-serien Dollars fra 1984, amerikanske Al Colley og hittet Square Rooms. Ellers var det i den lidt mere rockede afdeling Nickelback, When We Stand Together og danske The Sandman, House in the Country. Find jukeboxens side på Facebook, skriv navnet i søgefeltet og husk at stave det med X. Tryk derefter på like og ønsk derefter et stykke musik, så skal jeg spille den for dig i en af de kommende

Ivan Pedersen og Lizzie Aronson, også kaldet Laban, fik vi med Cherry. Dernæst New Country, der dog efterhånden har nogle år på banen, The Tractors og Baby Likes to Rockets.

Ja, jeg bliver nok aldrig træt af Shaggy og hans Oh Carolina, men den her er nu heller ikke så tosset. The Hollies og deres I'm Alive. Slutningen på denne time nærmer sig. Massive Attack får lov til at runde af med temaet fra tv-serien House, nummeret Teardrop. Ja, jeg ved godt, den er lidt lang, men giv den lige en chance, for den er det værd. Her er det Rytter, der siger tak for nu, og er tilbage igen om en lille uges tid.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. Og vi begynder i Tårnby Kommune. Er du tilknyttet Tårnby Jobcenter, så kan du være blandt de borgere, der er blevet udtrukket til den landsdækkende borgertilfredshedsundersøgelse fra KL og Kærling-gruppen. Undersøgelsen gennemføres i perioden 31. august til 18. september i år. Hvis du bliver udtrukket, vil du modtage besked i din e-boks eller digital post. Dine erfaringer er vigtige for dem, og din feedback kan være med til at gøre Tårnby Jobcenter endnu bedre. Og hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, så er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte din jobkonsulent. Arkæologerne fra Københavns Museum var ikke i tvivl om, at de havde gjort et opsigtsvækkende fund, da skelet efter skelet begyndte at dukke op under en byggegrund på Gamle Kongevej i København. Omkring 20 individer er indtil videre blevet udgravet på et ganske lille område. Det er både mænd, kvinder og børn blandt de gravlagte, og skeletterne ligger i flere lag oven på hinanden. Det tyder på, at området har været brugt som gravplads gennem længere tid. Og alt tyder på, at det er begravelser fra det københavnske Spedalskhedshospital fra middelalderen Sankt Jørgens Gård. Fundet understreger, at der fortsat gemmer sig vigtige dele af Københavns historie under byens gader og bygninger. Historien ligger lige under fødderne på os. Det her fund er et stærkt eksempel på, hvorfor de arkeologiske udgravninger er så vigtige. Det er ikke bare noget, vi gør, fordi vi skal, når vi bygger nyt eller udvikler København. De giver os ny viden om, hvordan københavnerne før os har levet og er med til at gøre os klogere på den by, vi bor i, siger kultur-, fritids- og serviceborgmester i København, Christoffer Røhl. Sankt Jørgens Gård var i brug fra 1254 til 1524, hvor hospitalet blev nedlagt, og patienterne flyttede til Vartov Hospital. Stednavnet på en af Københavns velkendte søer, Sankt Jørgens Sø, har i århundrede været vidnesbyrd om af hospitalets placering, men selve anlægget har aldrig tidligere kunnet påvises arkeologisk. Vi har længe vidst fra de skriftlige kilder, at Sankt Jørgens Gård lå her i området, men indtil nu har vi aldrig haft de fysiske beviser. Derfor er det et helt særligt fund, som kan give os mulighed for at komme meget tættere på de mennesker, der levede med spedalskhed i middelalderens København, siger Gunvor Christiansen, der er arkeologisk chef ved Københavns Museum. Sankt Jørgens Gård blev oprettet mange steder i middelalderens Danmark som hospitaler for mennesker med spedalskhed. De blev placeret uden for byerne, fordi sygdommen blev betragtet som smitsom, og patienter derfor skulle isoleres fra det øvrige samfund. I København lå Sankt Jørgens Gård i det, der dengang var byens udkant, omtrent der, hvor Gamle Kongevej begynder i dag. Hvad kan du selv gøre for din sundhed og trivsel, og hvilke tilbud og muligheder findes der lokalt? Det kan du blive klogere på, når Dragørs Aktivitetshus sammen med hjemme- og sygeplejen i Dragør Kommune inviterer til årets sundhedsdag mandag den 21. september mellem kl. 13 og 16. Kom forbi til en eftermiddag med fokus på trivsel, sundhed og fællesskab med foredrag, rådgivning, aktiviteter og 35 forskellige boder. Dragørs borgmester Kenneth Gøtterup vil byde velkommen, hvorefter de mange boder vil åbne. Du kan blandt andet møde 8 patientorganisationer, blandt andre Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen og Lungeforeningen. Hjemme- og sygeplejersken samt visitations- og hjælpemidler i Dragør Kommune. Private sundhedsaktører med blandt andet høreprøver, synsprøver og fysioterapi. Tilbud om hjælp til rygestop og alkoholproblemer. Ældresagen, cykling uden alder og Dragørs besøgsvenner, og sidst men ikke mindst Dragørs aktivitetshus, som viser en række af husets aktiviteter frem, blandt andet glasværksted, strik, rejseklub, tegning, maling samt zumba. Sundhedsdagen er for alle aldre, det er gratis at deltage og kræver ikke tilmelding. Og så skal vi lige en tur omkring vejret, der egentlig bare gentager sig selv. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det helt store. Det meste af ugen vil dagtemperaturerne ligge bare på 17-18 graders varme.

Velkommen hos os her på Amager Radio. Vi byder velkommen til Soft-Time-programmet, hvor det er rolige toner den næste time. I dette program der kan du glæde dig til Barbara Streisand, som er i duet med så mange gode navne. Lige nu der er det Barry Manilow, senere er det Barry Gibb, Neil Diamond, Bryan Adams, Ray Charles, Frank Sinatra, Celine Dion. Og listen den er lang. Der er rigtig meget at glæde sig til, ikke mindst også Kris Kristofferson i det flotte nummer Lost Inside of You. Velkommen siger jeg her på Soft Teamen. Mit navn det er Mette, og jeg er din vært.

Velkommen hos os her på Amager Radio, hvor vi netop nu sender Softteamen. Et program, hvor vi har valgt at sende en masse lækker Barbara Streisand musik i duet med andre kunstnere. Og lige nu der hører vi hende sammen med Celine Dion, bagefter så er det tid til Donna Summer. Vi kan også glæde os til Johnny Mathis og Don Johnson, Kim Carnes og Vince Gill, Michael Crawford og flere. Jamen det er jo en stor lækker parade af gammel Barbara Streisand. Fantastiske numre her i duetter. Velkommen hos os her på 103,4.

Hej, det er Lone. Jeg spiller god blandet musik til dig den næste time her på Amager Radio.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokalteamen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

0: så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Resultaterne af en landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet for 2026 er nu landet. Resultaterne viser, at der på landsplan er høj tilfredshed med dagtilbudene, og det samme gør sig gældende for Tårnby Kommune. 87% af forældrene i Tårnby svarer, at de er meget tilfredse eller tilfredse med deres barns dagtilbud. Jeg er rigtig glad for, at forældrene oplever en så stor tilfredshed med vores dagtilbud. Rapportens flotte resultater viser tydeligt, at medarbejdere på tværs af vores institutioner lykkes med at skabe gode og trygge tilbud til kommunens børn. En stor ros til de mange dygtige medarbejdere, der hver dag gør en vigtig forskel i mange børns liv, det udtaler Tårnbys borgmester Allan S. Andersen. Foruden generelt tilfredshed med dagtilbudene, så viser rapporten også, at forældre oplever, at deres børn trives i deres dagtilbud. Det svarer 97% af deres børn gør i høj eller nogen grad. Derudover viser undersøgelsen, at forældrene oplever, at deres børn er glade og trygge ved de andre børn. Det svarer 70% af de i høj grad er, og 26% af de i nogen grad er. Brugertilfredshedsundersøgelsen er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Den kommer med en samlet vurdering af tilfredshedene med dagtilbudsområdet på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er største tilfredshed. I Tårnby er resultatet 4,3, og det er en stigning siden sidste måling i 2022, hvor man lå på 4,2. Dragørs kommunalbestyrelse besluttede i maj 2026 at undersøge, om Enggården fremover skal drives som en selvejende institution med en driftoverenskomst med OK-fonden. Det arbejde er nu gennemført, og analysen er blandt andet set på faglige, økonomiske, juridiske, organisatoriske og personalemæssige forhold. Analysen peger blandt andet på, at ændringen af driftformen kan give Enggården adgang til OK-fondens faglige netværk og specialistkompetencer, samt mere understøttelse inden for blandt andet kvalitet, ledelse, kompetenceudvikling og rekruttering. Samtidig er der dog forhold, der kræver opmærksomhed, blandt andet overgangen til en ny organisation, nye administrative systemer, økonomien samt kommunens fremtidige styring og tilsyn. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at ændre driftformen, så vil den daglige drift af Enggården altså varetages af en selvejende institution med OK-fonden som driftansvarlige. For beboerne ændrer en ny driftform ikke på visitation, rettigheder eller serviceniveau. Beboernes leje- og boligforhold fortsætter også uændret. Dragør Kommune vil fortsat have det såkaldte myndighedsansvar, stå for visitation og fastlægge de overordnede krav til kvalitet og serviceniveau. Kommunen vil også føre tilsyn med Enggården og følge op på blandt andet kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Sagen behandles i Dragørs ældre- og sundhedsudvalg den 10. september, i økonomiudvalget den 16. september, og så forventes kommunalbestyrelsen at træffe den endelige beslutning den 24. september. Sammen med den politiske dagsorden offentliggøres analysen og de øvrige dokumenter, som politikerne skal træffe beslutningen på baggrund af. Hvis kommunalbestyrelsen godkender forslaget den 24. september, er planen, at OK-fonden overtager den daglige drift per 1. januar 2027. Der er samtidig lavet alternative planer, hvis det ikke er muligt at gennemføre alle dele af overdragelsen inden årsskiftet. I så fald kan overdragelsen ske på en anden måde eller udskydes til den 1. april 2027. Beboere, pårørende og medarbejdere vil løbende blive orienteret om den videre proces. Og så skal vi en tur til Tårnby Hovedbibliotek, der ligger på Kamillevej nummer 10. De inviterer til workshop for alle dem, som synes, det er sjovt at udfolde sig kreativt med papir og karton. Til papirdesign-workshoppen udlever man sine kreative og kunstneriske sider sammen. Biblioteket stiller et væld af materialer samt værktøj og stansemaskinen til rådighed, så du kan fremstille mobiler, gavemærker, kort, bordpynt og meget andet. Større børn kan deltage i følge med en voksen, og billetter er selvfølgelig gratis. Og har du lyst, så er det den 14. september mellem kl. 16 og 19. Og så skal vi lige en tur omkring vejret, der egentlig bare gentager sig selv. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det helt store. Det meste af ugen vil dagtemperaturen ligge bare på 17-18 graders varme.
1: Hej, det er Lone. Jeg spiller god blandet musik til dig den næste time her på Amager Radio.

Vi var begyndt i 8. klasse, vi havde samfundsfag. Pludselig gik døren op, der stod hun, hun var ny. Hun hed Mona, jeg blev hul og tom. Jeg troede, jeg blev syg. Hun havde store brune øjne, og hun gik i kobbertøj. Hendes hår var langt og lyst, og hun var ikke særlig høj. Når vi mødtes midt i døren, var det ligesom jeg fik stød. Det var egentlig ikke væmmeligt, for jeg synes jo hun var sød. Men det var mere end det jeg husker, at hun spurgte om mit navn. Jeg blev stum og dum og kold og klam, da jeg stammede Jesper Ravn. Ugen efter vidste klassen alt, og helvede brød løs. De råbte, du var på Mona, giv hende nu det kys. Men min stemme er i overgang, mit hår er helt forkert. Jeg går i det forkerte tøj, og så er jeg generet. Åh, Mona, Mona, Mona, hvornår kommer den dag, hvor jeg tør tage din hånd?

tog det pænt. Hun kunne se, jeg havde det skidt. Vi talte sjældent sammen, og det hjalp faktisk lidt. Drillerierne holdt op. Alting virkede normalt. Men inden i mig selv var der stadig noget galt. Så en dag kom læreren ind og gav os den besked, at vi skulle på lejerskole op i Nordsjælland et sted. Jeg kan huske, vi skulle mødes under uret klokken 10. Jeg kom først i nye støvler. Allersidste skrig, der blev larmet på perronen. Hans og Mogen sad og røg. Der var en dejlig lugt af tjære og en masse larm og støj. Vi grinede i kupéen, alt

gik døren op, og vi skulle vise vores billet. Jeg var rød i hovedet, så jeg tog et Superman. Han fløj igennem byen i et helt afsindigt land. Tre banditter skød ham ned med et stykke kryptonit.

Vi sagde det også i sandet. Jeg kunne mærke den der vin. Men pludselig kunne jeg også mærke Monas hånd i min. Hun lagde sit hoved på min skulder. Jeg fik pludselig selvtillid. Jeg glemte alt om tøj og bumser i et stykke tid. Det første kys var dejligt.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

103,4. Amager Radio, din radio.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
2: Kærlighed er noget af det mest grundlæggende i vores liv, og samtidig noget af det mest sårbare. Vi indgår i relationer med håb, længsel og forventninger, men også med vores historie, vores fejl og det, vi bærer med os. For hvad betyder det egentlig at holde fast i hinanden, og hvad sker der, når det ikke lykkes? I dag besøger jeg Store Magleby Kirke i Dragør, hvor jeg taler med præsten Andreas Sylvest om det 6. bud. Du må ikke bryde ægteskabet. Ikke som regel, men som et spørgsmål om kærlighed, tillid og det uperfekte liv. Mit navn er Michelle Sørensen, og du lytter til Amager Radio 103,4 og programmet Bud og Brud mellem liv og død. De 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os. Ja, så står jeg herude ved Store Magleby Kirke, og jeg skal mødes med Andreas, som er præst her, og jeg skal ind. Jeg tror, det her er konfirmandstuen. Jeg banker lige på en gang.
3: Hej.
2: Hej, Andreas.
3: Hej.
2: Hej.
3: Velkommen til.
2: Tak skal du have, og tak fordi jeg måtte komme. Og det er simpelthen konfirmandstuen.
3: Det er konfirmandstuen.
2: Jeg har godt nok nogle fine billeder her. Dine konfirmander, de har malet.
3: De har nogle rigtig dygtige konfirmander i år.
2: Ja, det kan jeg da se.
3: Nå, men velkommen til.
2: Tak. Og Andreas, kunne du ikke bare starte med sådan at altså lidt præsentere dig selv og din rolle her i Store Magleby Kirke?
3: Jo. Jeg hedder Andreas og er præst her i Store Magleby Kirke og har været det i lidt over 18 år. Det er det første sted, jeg har været præst. Og jeg har det simpelthen som en fisk i vandet. Altså, jeg er landet det bedste sted, man kan forestille sig. Så her for et par år siden, så er jeg blevet i tillæg til at være almindelig sognepræst, også blevet det, der hedder beredskabspræst. Det vil sige en del af samfundsberedskabet i forhold til, hvis der sker nogle større hændelser, ulykker, katastrofer eller lignende, så er jeg en af dem, som bliver kontaktet af politiet og tager ud og er med til at hjælpe med at tage hånd om folk i sådan nogle lidt særligt kritiske omstændigheder.
2: Men det snakker vi jo rigtig meget om lige for tiden.
3: Det er nemlig det.
2: Præppe og alt det her. Og jeg fik faktisk en helt pres her i weekenden, fordi jeg var til sådan noget sammenkomst, hvor alle folk sad og snakkede om alt det, de havde præppet. Og jeg har ikke præppet noget, og jeg tænkte, gud nej, jeg kan umuligt overleve. Jeg bliver lidt nødt til at få styr på alt det der, ikke? Men hvad gør præsten? I de her situationer, hvad gør du?
3: Altså, om jeg har præppet med vand og dåsemad og alt det der, eller hvad tænker du på?
2: Ja, altså, nu tænker du så blevet beredskabspræst. Du ud og fortæller folk, hvor man kan få ting, eller... Altså,
3: nej, slet ikke. Nej, det er simpelthen, hvis der er en særlig voldsom, trafikulykke, eller for eksempel fieldskyderiet, så nogle større ting, som kræver lidt mere af... Det, som vi i vores verden kalder for sjælesørgerisk virksomhed, så tager beredskabspræsterne ud, og vi bliver aktiveret af politiet. Mm. Altså, så det er sådan, ja, ved for eksempel særlig voldsom selvmord eller sådan noget, at man kan tage med ud og hjælpe, ja, for eksempel politiet med at tale med de pårørende og sådan noget.
2: Også på skoler, hvis der sker ulykker.
3: Det kunne også være på skoler og sådan noget, ja. Og det er jo noget, som alle præster gør og kan og skal kunne. Her er det bare sat i system, sådan så at når det kommer op på et lidt højere niveau, kan man sige, så er det også der bliver aktiveret.
2: Ja. Altså, jeg har slet ikke tænkt præsten ind i den kontekst på noget tidspunkt. At det var noget,
3: nej,
2: der I gjorde.
3: Nej. Altså, det startede helt tilbage med færgeulykken på Scandinavian Star.
2: Nå.
3: Helt tilbage der fandt man ud af, at præster var nogen, man godt kunne bruge til at tale med folk i sådan særlig voldsomme kriser. Og så kom tsunamien i Thailand, hvor det blev sat endnu mere i system. Og så er det på et tidspunkt blevet skrevet ind i det, der hedder beredskabsloven. Altså at præster helt generelt er en del af samfundsberedskabet. Og så har man lavet den her formalisering med, at der er lidt ligesom, vi følger sådan regionstrukturen, så for hver region er der x antal beredskabspræster og en ledende beredskabspræst, og så, så står vi sådan ekstra til rådighed, kan man sige, i den forbindelse her.
4: Ej, hvor fint. Det vidste jeg slet ikke, at der fandtes sådan noget. Ja. Nu har du været her i 18 år.
3: Ja.
4: Og du har aldrig været i andre kirker som præst.
3: Aldrig.
4: Nej.
3: Og skal det heller ikke, hvis jeg kan få lov at bestemme.
4: Hvad tænker du, når du sådan er ude? Og jeg tænker, at du ser på andre kirker faktisk. Hvad er det så særligt her i Store Magneby Kirke?
3: Det er så mange ting, altså, men det er altså Store Magleby og Dragør i det hele taget. Det er jo sådan en lille ø i øen på en eller anden måde. Altså Amager er jo i forvejen noget helt særligt og specielt, og så er man kan sige, det der med, når man kører over broerne til Amager, så får man det sådan, nu kommer jeg hjem og sådan noget. Og så når man kører under landingsbanen og kommer op herude, så får man endnu mere, så falder skuldrene endnu mere ned, og så tænker man bare, nu er jeg bare der, hvor, altså fra før verden gik at lave.
4: Mm.
3: Sådan en følelse får jeg.
4: Men det er jo også noget af det mest velbevaret landsby område i, i hovedstaden herude, ikke? Er det lidt at være på landet i byen?
3: Altså jeg synes, det er som at gå rundt i sådan et lille Morten Kork landskab. Altså det synes jeg. Og der er udpræget
4: Men er det også sådan at være præst herude? Altså kender folk godt præsten herude?
3: Altså jeg tror, der er det er i hvert fald helt klart i forhold til de præstekollegaer, jeg har i København. Der er det helt klart som at være landpræst herude. Altså der kender vi, altså jeg vil mere sige, det er ikke sådan, så folk kender mig, men vi kender hinanden.
4: Ja.
3: Altså, jeg synes mere, det sådan går begge veje på en eller anden måde. Altså, ja.
4: Hvad er det så for nogle typer mennesker, du møder herude? Eller dem, der opsøger kirken?
3: Jamen, jeg bilder mig ind. Mit indtryk er, at det faktisk er sådan en reel folkekirke. At det føles som om, at det er stort set alle, der bor her, som på en eller anden måde kontakter os, eller kommer og bruger kirken, når der er brug for det. Det er ikke sådan, så folk skal ikke slide kirkebænkene ned om søndagen, men folk kommer, når der er et behov. Mm. Og sådan synes jeg også, det skal være.
4: Er det meget besøgt?
3: Ja, det synes jeg. Altså, jeg tror, i løbet af et år er der nok en 10.000 mennesker igennem.
4: Mm.
3: Og vi har mange konfirmander, mange bryllupper, mange dåbsgudstjenester, mange bisættelser. Vi har, det er sådan en kirke, der bliver brugt til det, kirken oprindeligt er lavet til.
4: Ja.
3: Og det trives jeg virkelig godt i.
4: Jeg synes jo også, den er enormt pæn.
3: Ja.
4: Det lagde jeg mærke til.
3: Ja.
4: Altså, og der er jo også noget med, at den har en lidt særlig historie i forhold til arkitekturen og sådan noget. Ikke? Den er sådan lidt hollandsk inspireret.
3: Det siger man i hvert fald. Og den er også bygget af de efterkommere til de hollænder, der blev hævet til Danmark af Christian den anden der engang i 1521, så vidt jeg husker. Så i 1611, da de havde været her i omkring 100 år, så rev de den gamle middelalderkirke ned, der lå der før det. Og så opførte de den kirke, der er der nu, som er en umiddelbart, når man kommer til den udefra, så tænker man, at der ligger en lille landsbykirke derinde til højre. Men når man så kommer ind, så opdager man, at det faktisk er et ret stort kirkerum. Dobbelt så bredt som en almindelig dansk landsbykirke, og med plads til 500 siddende mennesker.
4: Ja, for den ser jo faktisk lidt lille ud.
3: Den ser lidt lille ud, når man kommer ud. Man tænker bare, at det er sådan en sød lille kirke, og så er det faktisk et ret stort kirkerum, man kommer ind i.
4: Det er jo også lidt specielt det her med, at den faktisk indtil 1937, der var det faktisk gårdmændene, som ejede kirken.
3: Mm.
4: Bærer det lidt præg af herude, at de ejer lidt kirken stadigvæk? Sådan, tager ejerskab herude?
3: Ja, det synes jeg faktisk rammer det rigtig godt.
4: Ja.
3: Man har helt klart fornemmelsen af, at de folk, der bor her, det er deres kirke, de ved det godt, de ejer den.
4: Mm. Ja.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Den mentalitet er der stadigvæk.
4: Så den lever lidt stadig, den ånd? Eller den?
3: Ja, det synes jeg, det synes jeg. Og der er også en plade på selve kirkemuren, hvor der står på sådan et gammelt hollandsk dansk, som man talte i gamle dage i Store Magleby. hvor der står, at her denne her kirke blev opført af byens egne mænd.
4: Ja.
3: Eller folk. Altså, så det er helt klart sådan en, ja, det er folkets kirke herude.
4: Men er det ikke dejligt at være præst et sted, hvor du føler, at folket ligesom tager ejerskab af kirken?
3: Jo, fuldstændig. Det er totalt smørhul at være i.
4: Ja. Ja. Det kan jeg godt forestille.
3: Jeg synes virkelig, det er folkekirke, når folkekirke er bedst. Med stor streg under folke og kirke.
4: Ja. Når de så opsøger kirken herude, altså hvad er det så? Er det de traditionelle, traditionelle ting, altså bryllupper og barnedåb og konfirmationer, de opsøger kirken omkring? Eller er det også, når de er i nogle livssituationer, som gør, at man kunne føle, man havde brug for kirken?
3: Det er helt klart begge dele.
4: Ja.
3: Altså, men det er, Stormalby Kirke er en kirke, hvor der er mange kirkelige handlinger, altså dåb, konfirmationer, bryllupper, begravelser, fylder rigtig meget i vores arbejde.
4: Mm.
3: Og i den forbindelse møder man jo en masse mennesker i alle mulige livssituationer. Og der kan sagtens opstå behov for, at folk også lægger vejen forbi. Det kan både være om søndagen, men det kan også bare være, at man bliver opsøgt som præst af et sognebarn, som det hedder, som kan have brug for en samtale. Eller,
4: ja. Altså er det her med at opsøge præster, når man har det svært, er det blevet sådan mere tilgængeligt på en eller anden måde, eller har det været væk et stykke tid og kommet tilbage, eller er det sådan det samme?
3: Det er et godt spørgsmål. Jeg står på skuldrene af præster før mig, som har været meget vellidte herude, og som har været her i meget lang tid også. Så jeg bliver stadigvæk mødt af folk, som siger, nå, du er så den nye præst.
4: Ej.
3: Også selvom jeg har været her i 18 år. Så jeg tror måske, der har været en lang tradition for, at folk herude har haft et godt forhold til deres præst. Så måske er det i virkeligheden en tradition, der bare bliver forlænget, håber jeg.
4: Ja. Det er måske også forskelligt fra kirke til kirke, fra sogn til sogn. Altså det her med,
3: jeg tror det lidt.
4: Hvordan man bruger kirken.
3: Ja. Ja. Jeg vil også sige, at vi er så heldige, så vi konfirmerer virkelig, altså det store årgang, vi har. Det er næsten alle på en årgang, der bliver konfirmeret. Så på den måde møder vi jo også rigtig mange unge mennesker, som forhåbentlig tager med sig videre, at kirken, det var faktisk et godt sted at være, og mit håb er også, at konfirmander går derfra med sådan en følelse af, at når præsten, det var der en, man kunne tale med.
4: Mm.
3: Og jeg oplever egentlig ofte at blive kontaktet af tidligere konfirmander, altså hvor det netop er sådan noget med, jamen, jeg kan bare huske dengang, vi gik til konfirmationsforberedelse, det var et rart sted at være nu.
4: Mm.
3: De har mit telefonnummer, de kan sende en sms, jeg har brug for en samtale, eller der er noget, der er lidt svært lige for tiden. Har du tid til en lille snak? Så på den måde bliver der skabt et forhold, som så kan bruges, når livet slår nogle kolbøtter.
4: Og hvordan er præstens virke så i det? Fordi giver du dem så et godt råd? Eller sender du dem videre i systemet? Eller er det kun rent sådan det menneskelige, du sådan tager dig af her nu i situationen? Eller siger du, at måske du skulle kontakte en fra kommunen? Eller måske vi skal have... Altså, hvordan er præstens virke i sådan noget, i det her?
3: Altså, der er selvfølgelig et element af at vurdere, om det er noget, jeg overhovedet kan tage hånd om.
4: Ja.
3: Altså, fordi man kan sagtens komme ud for, at der er problemstillinger, som kræver, at man sender folk et andet sted hen.
4: Mm-hmm, yeah.
3: For eksempel videre i et system, eller hjælper med at skabe en kontakt til relevant fagpersonale. Fordi det er jo klart, jeg er jo kun præst, kan man sige, så der er mange ting, jeg ikke kan tage hånd om. Men meget af det er egentlig også den der fortrolige samtalepartner, hvor man kan have brug for at vende nogle ting, eller sætte ord på nogle ting, som er svært. Og min erfaring er egentlig, at det kommer man ret langt med. Det er ikke altid et godt råd, man har brug for, men måske i virkeligheden et rum at få sat ord på nogle ting, som man ellers ikke får sat ord på.
4: Ja. Er der nogen, der kommer og bekender noget, ligesom man ser i film, og nu har man brug for simpelthen at få
3: sådan noget med at få lettet sit hjerte. Det er måske sådan... Det er måske lige at gøre det for spektakulært.
4: Jeg ved, man kan ikke komme og få tilgivelse?
3: Det kan man jo sagtens. Spørgsmålet er, om det er mig, man skal have tilgivelsen fra, eller om det er et andet sted. Men jeg synes ikke, nej, jeg har ikke sådan et lager af spektakulære bekendelseshistorier.
4: Nej, det har du ikke. Nej. Nå, men for lige at vende tilbage til alt det her med kirken, den er bygget op på, fordi I har jo sådan en rigtig fin spir deroppe, med sådan en kugle.
3: Ja.
4: Hvad er det den der med den kugle? Kunne du ikke prøve at fortælle lidt om det?
3: Det er simpelthen et bibliotek, der svæver langt op i luften, hvor man fra gammel tid har lagt dokumenter op i den der kuppel, hver gang man har ændret på noget i kirken, renoveret en eller anden større renovering af kirken, så er der blevet lagt et dokument derop. Og der er en historie om, at der under krigen blev skudt på kuplen deroppe.
4: Okay.
3: Og at der skulle være skudhuller, som går igennem. Og så har jeg fået fortalt, at da man senest var oppe og lægge dokumenter i kuplen, som var engang i 80'erne, der kiggede man på indskuds- og udskudshullet. Og så kunne man så beregne sig frem til, at det kom fra en af gårdene hernede ved siden af kirken.
4: Ej.
3: Og det højst sandsynligt bare var drengestreger.
4: Nej, altså så det er simpelthen drenge.
3: Som synes det var sjovt at skyde til mål efter kuplen. Så der var ikke den store krigshistorie, som man måske troede.
4: Nej.
3: Ja.
4: Men har du selv været i kuplen?
3: Nej, der er jeg ikke.
4: Nej.
3: Den er ret utilgængelig, og jeg har meget svært ved at forestille mig og forstå, hvordan man har kunne komme derop i tidligere tider.
4: Ja, fordi nu skal vi nok lige lægge billeder ind på Facebook og sådan noget af det, fordi det er jo ret specielt at komme derop.
3: Ja. Det kræver, det er en Spider-Man-teknik, man skal have gang i, tror jeg.
4: Det er det.
3: Eller et stort stillads.
4: Hvorfor tænker du, at man har valgt at lægge dokumenter derop? Hvad kan tanken have været om det? Har du nogensinde snakket om det?
3: Nej, det har vi faktisk ikke. Hvad? Det er et godt spørgsmål.
4: Det er der sådan, eller er det sådan noget, man gør i Holland, for eksempel? Er det fordi, det er sådan hollandsk inspireret? Altså, det er jo meget specielt. Jeg har aldrig set det før.
3: Nej, jeg har heller aldrig hørt om det før. Ja, det ved jeg faktisk ikke, om det skulle være en hollandsk tradition.
4: Ja, fordi det er da en lidt speciel tanke at få. At nu laver vi en kugle, og så skipper vi alt muligt hemmeligt deroppe, som ingen kan få fat på.
3: Meget utilgængeligt bibliotek.
4: Ja, det må man altså sige.
3: Ja.
4: Men så er der jo også noget med de her stenene rundt omkring.
3: Gravstenene,
4: ikke?
3: Gravstenene fortæller helt klart historien om de hollandske indvandrere, der kom til Stormagleby. Og selvom der ikke er nogen gravsten tilbage fra den tid, så kan man jo se på navnene, at der er en helt særlig navnetradition i Stormagleby, og jo også på Amager i det hele taget, men som jo stammer her fra Stormagleby.
4: Ja.
3: Ja, og det kan man se på gravstenene, når man går rundt derude.
4: Ja. Jeg må lige få en rundvisning her, når vi det hele slutter her.
3: Ja.
4: Ja, så man kan se, at vi kan få nogle billeder af det. For det er jo også lidt, det fortæller jo også meget om en kirke. En kirke har jo også historie, ikke?
3: Altså. Meget. Det er helt klart der, at den historien fortælles på kirkegårdene, når man kommer der. Ja. Og det er egentlig interessant at tage rundt i landet, fordi der kan man for alvor opleve altså de der forskelle, der er.
4: Ja, altså de ser meget forskellige ud.
3: Ja. Ja.
4: Selvom man ved jo godt, hvordan en kirkegård skal se ud.
3: Ja.
4: Og man ved også godt, hvordan en kirke skal se ud.
3: Ja.
4: Men faktisk er de jo meget, meget forskellige.
3: Ja, ja. Og man kan aflæse rigtig meget på en kirkegård af et steds historie.
4: Ja, og så synes jeg jo, altså her på Amager, vi har nogle rigtig, rigtig flotte kirker. Mm-hmm. Altså jeg synes ikke, at de får særlig meget opmærksomhed.
3: Okay.
4: Jeg synes, de er virkelig, virkelig pæne.
3: Ja.
4: Og specielle.
3: Ja.
4: Og forskellige også.
3: Meget forskellige.
4: Selvom
3: det er rigtigt.
4: Helt på den samme ø.
3: Ja.
4: Ja. Ja. Vi skal jo også snakke lidt om det sjette bud.
3: Det sjette bud?
4: Ja.
3: Ja.
4: Fordi at programmerne her, der tager vi udgangspunkt i et bud fra de 10 bud hver gang. Og det sjette bud, det er, du må ikke bryde ægteskabet.
3: Ja.
4: Ja. Og når du hører det, Andreas,
3: ja,
4: hvad tænker du så om det i dag? Altså, hvordan er det sjette bud i dag i det moderne samfund? Hvordan kommer det til udtryk? Hvordan lever vi efter det? Kan vi det?
3: Ja. Altså, det er egentlig sjovt, fordi at jeg har egentlig altid tænkt det som, at det handlede om, at man ikke måtte bryde andres ægteskaber. Man måtte ikke komme som sådan en tredje part og ligesom indlede et forhold til en, der allerede var i et ægteskab. Men på en måde er det vel lige så meget ens eget ægteskab, man ikke må bryde.
4: Altså det troede jeg, det var. Jeg troede, når man gik ind, og så sagde man ja til en anden, og så var det bare en kontrakt, vi havde kørt, og så blev man straffet, hvis man blev ud af det.
3: Ja, sådan er det jo slet ikke.
4: Nej. Altså, jeg har også snakket med en anden præst, for jeg spurgte faktisk, om Gud straffede en, hvis man ikke fulgte det her bud. Og det blev der altså sagt helt klart nej til. Jeg tænker også, at du vil sige nej til.
3: Ja, altså, jeg har jo også lyst til at sige, at de 10 bud er jo ikke kristne.
4: Nej.
3: Så det er jo ikke, det er jo kristendom.
4: Nej.
3: Det kommer fra det gamle testamente.
4: Ja.
3: Så det er jo før Jesus kom på banen med hans budskab. Så på den måde, så tænker jeg, at det skal man huske, når man ser på de 10 bud.
4: Ja. Men det er jo stadig en form for leveregler, vi
3: det
4: har taget.
3: Det er helt klart noget, der har påvirket vores kultur vildt meget.
4: Ja.
3: Og har, ja, ligger op igennem hele historien som et eller andet fundament omkring etik og moral, som vi sådan, ja, forstår os selv ud fra. Men jeg har slet ikke noget, altså jeg synes, det er en rigtig god idé at blive skilt, hvis man er i et dårligt forhold, som ikke er sundt. Altså, så
4: jeg synes, du alligevel.
3: Jeg synes virkelig, at jeg er stor tilhænger af skilsmisser der, hvor det er det, der er det bedste og rigtige at gøre.
4: Men hvordan omsætter vi så den ordlyd til sådan det moderne liv?
3: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Og hvis jeg sådan skal give mig selv til sådan at filosofere lidt over det, så tænker jeg, at de 10 bud er en form for, det er et bud på en samfundsorden, som stammer fra, afhængig af hvornår man vil datere originalteksterne til, overgangen mellem et bronzealder og et jernaldersamfund i Mellemøsten. Så hvordan man skal forstå det i dag, der tænker jeg, at man skal holde sig for øje, at det er blevet til i et samfund, som ser meget anderledes ud end vores.
4: Ja.
3: Og der tror jeg, eller der tænker jeg, at det her med ægteskabet, der skal man forestille sig et samfund, hvor der ikke er nogen velfærdsstat, der er ikke noget offentligt system, der er ikke nogen mulighed for at vide, hvem der er børn og hvem.
4: Nej.
3: Hvis ikke man laver nogle regler og ordninger på en eller anden måde. Og der tror jeg, at der kommer ægteskabet til at stå som simpelthen sådan en form for altså noget af det allervigtigste for en samfundsorden. Der, hvor man ikke har et civilsamfund og et offentligt system, som vi har i dag. Så ægteskabet bliver, og man skal tage kærlighed ud af ligningen. Altså kærlighed har ikke haft noget med ægteskabet at gøre dengang.
4: Okay.
3: Ægteskabet har jo været en eller anden praktisk foranstaltning, hvor to familier bliver enige om, at vi har et afkom af det ene køn, I har et afkom af det andet køn, dem smelter vi sammen, og så producerer de nogle børn, som også skal være en form for arbejdskraft og ældre, dem der skal forsørge os, når vi bliver gamle og sådan noget. Og vi ser en fordel i, at de her to familier, eller klaner, eller slægter, bliver knyttet sammen.
4: Ja.
3: Og hvis man går ind og bryder det, så er der en samfundsorden, der falder fra hinanden. Og hvis man pludselig har nogle børn til at rende rundt, hvor man faktisk ikke rigtig ved, hvilken slægt de hører til, så ved man jo ikke, hvem der skal passe hvem, og hvem der skal drage omsorg for hvem, og man ved i det hele taget heller ikke, hvis man kommer til at have sex eller få børn med en, man ikke ved, hvilken familie kommer fra, så kan man jo risikere det ens egen halvsøster, laver et barn på, eller sådan noget. Så der er en masse råd der, fordi vi ikke har de der, instanser, som vi har i vores moderne samfund. Ja. Så der tænker jeg, at budet hører hjemme på en eller anden måde. Og så har vi så stadigvæk i dag i vores moderne samfund en masse jura, der træder i kraft, når man bliver gift, for eksempel. Som jo beskytter ægtefællerne.
4: Mm.
3: Hvis den ene dør, så er man på en eller anden måde beskyttet i forhold til...
4: i hvert fald i forhold til ens børn.
3: Forhold til ens børn og alt muligt. Altså, jeg ved jo bare fra mit arbejde, hvor fuldstændig ekstremt besværligt det er.
4: Mm.
3: Hvis en familie, far eller mor, dør, og parret ikke har været gift.
4: Mm.
3: Det er simpelthen så besværligt. Så der er en masse love og regler, som ikke tager hånd om den situation, medmindre man er gift.
4: Mm.
3: Så derfor ligger der en fordel i at være gift, og det er jo nok, fordi vi har netop det her 6. bud.
4: Men altså, det du siger, det er jo, at så vi har jo faktisk stadig taget det 6. bud med på den måde.
3: Ja, på en eller anden måde har det jo påvirket vores kultur så meget, så vi jo har taget det her forhold med os, at det at være gift ligesom giver en masse regler, sikkerhed og tryghed på en eller anden måde.
4: Ja. Så det er også, fordi jeg tænker, at du også vier folk herude.
3: Ja. Okay. Jo.
4: Ja. Og er det også nogle af de grunde, de siger til, at vi vil gerne giftes, fordi det er...
3: Jamen, en del af det er simpelthen, at nu skal vi have papir på det. Altså nu, vi har fået nogle børn, vi er flyttet i hus sammen, nu skal vi ligesom have den del på plads også.
4: Ja.
3: Og så er der selvfølgelig også et element af en kærlighedsfest og alt muligt andet over det, men en del af det er også for manges vedkommende, at det også handler om den tryghed, der ligger i, ja, netop det der, som man siger, få papir på det.
4: Og hvorfor vælger man så at blive gift i kirke? Fordi egentlig kunne man jo bare gå på rådhuset og lige få en underskrift og kaste nogle ris, eller hvad man gør, eller det ved jeg ikke, om man gør. Men,
3: men det er jo nok der, hvor man kan sige, poesien kommer ind. Den, hvad skal man sige, fornemmelsen for, at livet er større end det papirarbejde, kommunen kan lave for dig.
4: Ja.
3: Og det er jo, altså, jeg tror næsten, jeg vil sige, at det at blive gift i en kirke er på en måde at løfte sig op over det 6. bud, og se, der er noget større på færre end bare det, som det 6. bud handler om.
4: Og man har jo måske et større vidne på ens
3: lige præcis. For ofte så handler det jo også om, at kirken er et godt sted at samle en masse folk.
4: Mm.
3: Man kan jo sagtens komme i kirke og blive gift bare 2 mennesker,
4: uden
3: alt den der stafase, som mange tager med sig. Det kan man sagtens, men der er mange, som også kan se, at kirkens rum kan det der med at samle en masse folk og skabe den der højtidelighed, som man også kan have brug for i sit liv.
4: Mm. Men altså nu, altså man kan jo ikke blive skilt i kirken. Man kan jo blive gift.
3: Ja, det er rigtigt. Vi har ikke noget ritual for at blive skilt, men der er faktisk nogen, der snakker om, at man burde have et skilsmisseritual.
4: Det tænker jeg.
3: Og der er også nogen, der har lavet et forslag til det. Ja.
4: Det har man jo i andre regioner.
3: Ja.
4: Altså, der er det også, når man skal skilles, så skal man også op og sige, det vil vi gerne.
3: Ja. Jeg mener også, tidligere var det sådan, at man skulle forbi præsten.
4: Og lige sige,
3: og så, lige have en samtale, og så skulle præsten godkende, at man så kunne blive skilt.
4: Ja. Nu er det bare mit idé, eller altså hvad?
3: Ja, nu tror jeg, man går ind på borgerservice, og så jeg har ikke selv prøvet at blive skilt endnu, heldigvis. Men jeg tror, det er forholdsvis nemt.
4: Ja.
3: Og på sin vis tror jeg også, at det skal det være.
4: Det skal være nemt.
3: Jeg tror faktisk ikke på, at nogen når frem til at blive skilt, uden at man har gjort sig rigtig mange tanker om det.
4: Mm.
3: Altså, jeg tror ikke, det er nogen let beslutning at nå frem til.
4: Nej.
3: Det tror jeg faktisk ikke.
4: Altså, det virker jo lidt som om, det er blevet nemmere i dag at tage den beslutning, end det var førhen. Altså, man rykker hurtigt videre på en eller anden måde, ikke? Er man stoppet med at kæmpe for noget? Nogle ting bliver lidt besværlige, men så køber man en ny bil, så køber man et hus, eller så finder man en ny partner. Altså, og så arbejder man ikke rigtigt på det der, som...
3: Nej. Altså, jeg tænker...
4: Så meget nyt, ikke?
3: Jo, ny kone, ny bil, nyt hus, ny familie.
4: Jamen, altså, det er sådan meget... Altså, det går meget stærkt, ikke?
3: Jo, på nogle punkter... Altså nu er jeg, nu, kan man sige, der hvor jeg er præst, der er der rigtig mange folk, som hvis man bliver gift, så, eller hvis man bliver skilt, så kan det også være nødvendigt nogle gange at flytte.
4: Mm.
3: Fordi at huspriserne er så høje, så det kræver faktisk to indkomster for rigtig mange at, at bo sammen herude. Så på den måde kan man sige, at, at vi har ikke så mange skilsmisser på den måde.
4: Mm.
3: Og vi har ikke så mange skilsmissebørn i klasserne på skolerne herude, fordi så, så bliver man nok nødt til at flytte.
4: Ja.
3: Men jeg, så på den måde oplever jeg egentlig, at mange par holder sammen og gør virkelig, hvad de kan for at holde sammen. Men jeg tror faktisk, når jeg tænker over det, at det, der er sket med vores ægteskab i forhold til det, jeg fortalte omkring, det samler sammen og gør virkelig, hvad de kan for at holde sammen. Men jeg tror faktisk, når jeg tænker over det, at det, der er sket med vores

0: selvom vi på nogle punkter er afhængige af hinanden i et ægteskab, økonomisk og alt muligt andet, så har vi jo et samfund, hvor man jo ikke går til bunds, hvis man er skilt. Så det er den romantiske kærlighed, der er det, der binder ægteskabet sammen.
1: Mm.
0: Og den romantiske kærlighed er en svær størrelse.
1: Ja.
0: Og man kan sige, jeg tror ikke, at tidligere så har, tror jeg faktisk ikke, folk er blevet gift på grund af en romantisk kærlighed, men mere en praktisk foranstaltning. Så jeg tror, det er den store forskel for, til i dag og så tidligere.
1: Ja.
0: Giver det mening?
1: Ja, ja, det gør det.
0: Og jeg tænker, at den romantiske kærlighed stammer jo fra middelalderen og troubadourdækningen. Jeg ved ikke, om du kender til den, men Romeo og Julie for eksempel, ja, ikke den der historie?
1: Ja.
0: Altså, og det, den romantiske kærlighed er den kærlighed, som vi på et eller andet plan nok alle sammen drømmer om og higer efter, fordi den er så voldsom, og den trækker på den her, oplevelse af, at man møder sin sjæleven.
1: Ja.
0: Altså, at der på en eller anden måde er sådan et eller andet enormt dybt, at det her ene menneske er ligesom skabt til at være sammen med det andet menneske.
1: Mm.
0: Men der, hvor den romantiske kærlighedsforståelse blev til, der var det ægteskaber ligesom i gamle tid, at det var fornuftsægteskaber, allianceægteskaber, hvor den romantiske kærlighed ikke var, altså det var simpelthen en del af ligningen. Så den romantiske kærlighed var også ofte den ulykkelige kærlighed.
1: Mm.
0: For det var den kærlighed, man ikke kunne få.
1: Ja.
0: Og det var derfor, der kom alle de her mange gode historier om ligesom Romeo og Julie og alt det der nu hører troubadourdækningen til. Det er, at den romantiske kærlighed også er den ulykkelige kærlighed.
1: Mm.
0: Fordi det er den, man ikke kan få.
1: Okay.
0: Så har vi fået skabt et samfund, hvor man faktisk godt kan få den, man elsker.
1: Ja, lige pludselig. Ja.
0: Og sjovt nok, så altså alle gode historier og kærlighedsfortællinger og eventyr slutter jo lige præcis der, hvor vores ægteskaber begynder. Altså alle eventyr slutter med, at så fik prinsen og prinsessen hinanden, og så blev de gift. Og så det eneste, der står der, at de levede lykkeligt til deres sags ende. Vi hører aldrig noget om, hvordan det så lykkedes med at få dem til at leve lykkeligt til deres dages ende.
1: Nej, hvordan kommer
0: så det vi
1: til
0: har,
1: syvårskrisen
0: ja,
1: og alle de
0: så
1: der
0: vi har, vi har slet ingen eventyr eller gode historier, som hjælper os til den del af livet.
1: Nej.
0: Og vi er så heldige at leve i et samfund og i en moderne tid, hvor man rent faktisk kan få lov til at gifte sig med den, man forelsker sig i.
1: Ja.
0: Det kunne man jo ikke tidligere.
1: Men når nu vi, altså det her med sjæleven og sådan noget, at man møder den der, ikke? Sjæleven. Altså hvordan hænger det sammen med kirkelig forstand? Tror vi i kirken på, at vi har nogle sjælevenner? Er det ikke i virkeligheden Gud, der er på det? Altså hvordan blander vi det sammen nu? Er det ikke sådan, er vi så ikke mere over noget spiritualitet? Eller må Gud bare godt blande sig lidt ind i det, eller hvordan?
0: Men jeg tror, at noget af det, som vi nogle gange kan have lidt glæde og gavn af at få skilt ad, det er, at den kærlighed, som det nye testamente, altså i Bibelen, taler om, hvor Paulus blandt andet siger, at kærligheden er det største af alt, det er ikke den romantiske kærlighed.
1: Nej.
0: Det er den guddommelige kærlighed, på en eller anden måde.
1: Og det er jo også den, der viser sig, når vi er i kriser, ikke? Altså, at det kan godt på en eller anden måde føre mennesker tættere sammen?
0: Det kan det godt, ja. Jeg tænker nu mere, at det der med den romantiske kærlighed, og det, som er for mange mennesker i dag, fundamentet i ægteskabet, det er på en eller anden måde den romantiske kærlighed, tror jeg. Eller det er i hvert fald det håb eller ønske, vi har. At der kan man komme til at forveksle den med
1: den
0: guddommelige kærlighed.
1: Ja.
0: Og det, som man kan sige er udfordringen ved det, det er, at den romantiske kærlighed er ikke den perfekte kærlighed.
1: Mm.
0: Og hvis man forveksler den romantiske kærlighed, eller den kærlighed, man har med sin ægtefælle for eksempel, eller kæreste, hvis man tror, det er den perfekte kærlighed, så bliver livet lidt svært, når man møder bump på vejen.
1: Ja.
0: Og det kan godt lyde

0: det kan godt lyde forkert, eller sådan, det er måske lidt ærgerligt at tale om, at den kærlighed, man selv har til det menneske, man elsker allerhøjst, ikke er en perfekt kærlighed. Og man må godt have det som et mål, men der er et eller andet omkring, at det, som er perfekt, det er også det, der er afsluttet og færdigt. Præster er jo sprognørder.
1: Ja,
0: og perfektum, som jo er det ord, perfekt kommer fra, det betyder jo den afsluttede handling. Mm. Det er det, der er færdigt.
1: Okay.
0: Og de forhold, vi lever i med de mennesker, som er levende til stede i vores liv, er jo ikke færdigt. Vores liv er jo ikke færdigt. Altså, så det er ikke perfekt.
1: Mm.
0: Og det er vores ægteskab og parforhold heller ikke. Så kærligheden er der, men den er ikke perfekt. Det vil sige, at vi skal arbejde på den hele tiden. Og det tror jeg måske nogle gange, at folk oplever, at når der så kommer et problem, så er det fordi kærligheden ikke er der.
1: Mm.
0: Men nej, det er fordi kærligheden ikke er perfekt.
1: Mm.
0: Og kærligheden skal man arbejde på.
1: Ja.
0: Og kæmpe med.
1: Men hvad så? Hvad ligger der så i det her? Jeg synes, man, altså, til døden og skiller. Altså, kan vi lige få det på plads? Fordi
0: okay. Ja.
1: At til døden og skiller, bliver, er det i virkeligheden en kirkelig skilsmisse? Så, fordi er vi også gift, på, når vi kommer op til Gud? Er vi så gift deroppe?
0: Det er det der store mysterium, vi ikke ved.
1: Og,
0: og der er også en historie i det nye testamente, hvor der er nogen, der spørger Jesus sådan lidt drælsk, hvad sker der egentlig, når vi dør? Altså, jeg er jo blevet gift to gange, fordi min første mand døde og sådan noget. Hvad så? Hvordan skal jeg finde sammen med... Hvem skal jeg egentlig finde sammen med deroppe? Og der kommer
1: spørger de ham om det?
0: Jeg kan ikke helt huske detaljerne. Det er sådan noget af den stil, men den er der. Og så svarer han noget i stil med, at det skal man simpelthen... Altså, det kan vi slet ikke... Altså, vi kan slet ikke bruge de der billeder fra vores liv og verden til, hvordan himlen er indrettet. Altså, det
1: men
0: hører
1: hvad betyder
0: til,
1: det så, når til døden og skiller?
0: Jamen, det betyder, når man siger det i kirken, når man bliver gift, det er, at døden er den yderste horisont, vi kan have på vores liv. Altså, vi er nødt til at sige, jeg elsker dig til døden.
1: Ja.
0: Hvis man skal hen der, hvor kærligheden bliver så stor og stærk, som man tør binde sig til et andet menneske.
1: Men hvorfor kan man ikke sige, jeg elsker dig for evigt? Hvis det er evigheden, som man kommer op til, hvorfor kan man ikke bare...
0: Ja, måske ligger der også en form for frisættelse i, at det til døden skiller en ad, fordi at man skal også have mulighed for at, hvis den ene part i et ægteskab dør, så skal den, der bliver tilbage i livet, også have mulighed for at komme videre.
1: Ja.
0: Så måske skal der være den mulighed, at for det menneske, som bliver tilbage og har mistet en ægtefælle, der bliver man sat fri af det løfte, man gav, så man faktisk kan måske være så heldig at komme til at elske på ny.
1: Ja.
0: Så måske er det derfor, man ikke skal sige for evigt.
1: Så det er også det du fortalte før med den romantiske kærlighed, og det er ikke en guddommelig kærlighed, vi gifter os ind i, det er den romantiske kærlighed.
0: Det er i hvert fald den, der er vores, vores kærlighed, som skal man sige, det er den forestilling om kærlighed, vi har med os, tror jeg, når det kommer til os, og dem vi skal gifte os med, det skal være dem, vi har den romantiske kærlighed til, og det er en ny ting. Verdenshistorisk
1: set. Fordi den guddommelige kærlighed må jo være, den er for evigt.
0: Den må vi forestille os er for evigt.
1: Ja. Så det er den romantiske kærlighed, vi siger ja til, og som vi også kan frisættes fra, når vi så dør.
0: Ja, det tænker jeg faktisk. Ja. Og man er nødt til at have, man er nødt til, når man skal gifte sig, at sige ja til at elske og ære et andet menneske, som man jo siger i vielsesritualet, der er man jo nødt til at have den yderste horisont, man kan forestille sig på det. Man kan ikke bare sige ja til at elske dig, til at ikke gøre det længere. Altså, det er sådan for flat på en eller anden måde.
1: Ja,
0: eller
1: jeg
0: elsker dig til om 10 år, så må vi se, eller sådan. Altså, man er nødt til at have sådan en... vi er nødt til at elske hinanden til døden. Altså, vi er nødt til at kunne sige det i hvert fald.
1: Ja.
0: Også selvom det så måske ikke passer. Eller kommer til at passe.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fordi... Vi bestemmer ikke altid selv over kærligheden.
1: Har du viet nogen to gange? Nogensinde?
0: Godt spørgsmål.
1: Altså, er man nået dertil, hvor man siger, nu går vi op og bliver skilt, og så kommer vi faktisk tilbage, fordi nu har vi faktisk fortrudt det der. Vi vil faktisk gerne giftes en gang til.
0: Når det samme par bliver gift to gange? Nej, det har jeg ikke. Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Og dog... Jeg ved, jeg har begravet... nogen, som er blevet gift med hinanden et par gange.
1: Altså, hvordan som, det?
0: Jamen, fordi de havde sådan et forhold, hvor de så blev gift, fik nogle børn, af en eller anden grund gik fra hinanden og blev skilt,
1: ja.
0: Og så fandt sammen igen og blev gift.
1: Okay.
0: Ja. Så sådan nogle har jeg begravet, men jeg tror ikke, jeg selv har prøvet at vie det samme par flere gange.
1: Nej, okay. Ja. Nå, så du har begravet dem?
0: Ja.
1: Og,
0: ja.
1: Og du ved så, at de har været her to gange?
0: Ja, så under samtalen, ja. Så finder man ud af, man sidder der og taler om, hvad er det for et liv, der er levet til ende og sådan noget, ikke? Og så får man jo så fortalt den her lyshistorie omkring, og det synes jeg er enormt rørende og smukt.
1: Er der nogen, som lever i et forhold, som tænker, ej, vi har brug for at vælge hinanden igen?
0: Ja.
1: Altså, vi er nået dertil i vores forhold, vi har brug for at sige ja til hinanden igen?
0: Ja. Det er noget, der er ved at snige sig ind som noget, som jeg tror kunne blive større, end det har været. Det er jo ikke noget, vi har haft tradition for i en dansk folkekirke. Men fra engelsk og amerikanske film og historie kender vi det der med at forny sine løfter.
1: Ja.
0: Renew the vows.
1: Okay.
0: Ja, vows.
1: Men det kan man godt i din kirke, for eksempel?
0: Det er ikke noget... Ja, det hedder sig officielt i den danske folkekirke, at man kun kan blive gift én gang. Altså, så skal man skilles igen for at kunne blive gift, ikke? Altså, man kan ikke på den måde komme og få fornyet sine løfter. Men nogle gange er det, som vi vil kalde sjælesørgeriske hensyn, så kan vi godt gøre noget. Altså.
1: Ja. Ja, fordi man har jo flere stadier i ens liv.
0: Ja.
1: Altså, så kan man godt vælge hinanden som unge, blive gift. Måske man også har brug for at vælge hinanden igen til som gamle.
0: Ja, og når man har det behov...
1: Eller ældre.
0: Når man har det behov, så er det som regel, fordi man har været igennem noget.
1: Ja.
0: Nogle kriser af en eller anden art. Noget alvorlig, dødelig sygdom, man har kommet igennem. Eller en eller anden form for krise, hvor det faktisk godt kan give mening, at man har behov for at... Ja, for eksempel komme ind i kirken igen og i et eller andet omfang forny sit vielsesritual. Ja.
1: Så oplever du familier, der går i stykker? Altså sådan, at på grund af en krise, altså man har mistet et barn, for eksempel, at man tænker, så skal vi ikke, så skal det helt slutte, alt det her. Ser man det også? For I ser jo ikke kun gode ting, forestiller mig. Forestiller mig også, det er ret hårdt nogle gange at være præst.
0: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Man møder jo også livet der, hvor det er allersværest. Mm. Men vi bliver jo ikke kontaktet af dem, vi har viet, når de skal skilles.
1: Det er jo kun
0: man nogle gange hører om det, eller støder ind i nogen og siger, hvordan går det egentlig? Og sådan noget. Ja, vi blev faktisk skilt for 2 år siden. Nå, for sådan, det vidste jeg ikke. Så på den måde... har jeg ingen anelse om, hvor mange af de par, jeg har viet gennem tiden, som stadigvæk er gift. Det kan sagtens tænkes, at mange af dem er blevet skilt.
1: Mm.
0: Men det må de altså også godt.
1: Ja. Man må godt blive skilt.
0: Ja, det synes jeg virkelig er vigtigt at holde fast i. Jeg synes, at det, som er hele tilspørgselen i vielsesritualet i kirken, det er der, hvor man spørger, vil du virkelig? Altså, vil du elske og ære? Man spørger både manden og kvinden, og helt fra oprindelsen af det ritual, der handler det om at sikre sig, at det er de to parters frie vilje. Altså, der er ikke noget tvang bagved. Vi er ikke ude i tvangsægteskaber.
1: Nej.
0: Eller arrangeret ægteskab. Vi er nødt til at sikre os, at parterne er enige. Det er simpelthen det, der er baggrunden for kirkens vielsesritual. Og der tænker jeg, at ligesom at man er nødt til at stole på, at det ja, der kommer, er to parter, to myndige parter, som villigt indgår den her aftale, eller det her ægteskab, der tænker jeg, at man på samme måde også må have tillid til, at når de to myndige parter når frem til, at de må skilles, så må vi også tage det for gode varer.
1: Ja. Men når nu du siger, at du hører jo ikke om, når de bliver skilt, er der nogen, der opsøger en præst, for lige at snakke om, at det her, det går ikke særlig godt. Altså, ikke en ægteskabsrådgiver, men sådan en... Er der nogen, der opsøger dig, fordi de har det svært i deres ægteskab?
0: Ja, det har jeg oplevet.
1: Ja, okay.
0: Nogle gange er det den ene part, som kommer og har brug for den her samtalepartner, fordi at vedkommende har det svært i ægteskabet. Og Andre gange, så er det parret selv. Mm. Altså, hvor det er lidt ligesom en parterapi, kan man sige.
1: Yeah.
0: Men oftest vil jeg nu sige, det er den ene part, der kontakter mig. Og så nogle gange af den vej kan det blive relevant at sige, måske skulle vi mødes alle tre og sidde og snakke sammen. Og andre gange, så er det også noget med, det tror jeg hører til en parterapeut.
1: Yeah.
0: Jeg synes, I skal finde sådan en.
1: Yeah. Ja. Men det er også fordi, at med de her programmer, jeg er virkelig sådan overrasket over, hvor meget man faktisk kan bruge sin præst til. Altså, det troede jeg slet ikke.
0: Nej.
1: At man kunne
0: ikke. Ja, ja.
1: Jeg synes, det er meget, meget fint, at man kan ringe til dig og sige, at det knaser lidt. Mm. Jeg kommer lige over til en kaffe.
0: Ja.
1: At man kan ringe, hvis man skal dø, bange for at dø, eller at man bliver syg, at man har brug for at snakke med en præst om, at det her, det er, hvordan er jeg i det her lige nu som menneske?
0: Ja.
1: Ja, og jeg ved også, du fortalte, da jeg kom, at der var også noget kørende over i kirken, sådan noget, hvad kalder du det, sjæle?
0: En sjælesørgerisk samtale, ja.
1: Ja. Ja, altså det her med, jeg vidste faktisk ikke, at man kunne gør brug af præsten.
0: Nej.
1: På den måde.
0: Nej.
1: Og I også kan køre ud til folk, som har det svært. Og man faktisk og man kan jo sige, der er jo ikke ventelister hos jer, som man ser i, altså hvis man skal have en psykolog, så skal man
0: alligevel. Kommer an på, hvor meget succes der kommer med de her radioprogrammer. Ja. Så kan det godt være, der kommer ventelister.
1: Men det her med, at hvis du skal have en psykolog at snakke med, så kommer man altså til at vente et stykke tid, ikke?
0: Jo.
1: Altså.
0: Jo.
1: Men en præst. Jo. Faktisk køre ud til dig og tage en eller anden yde noget mentalt, psykisk førstehjælp på en eller anden måde, hvis man er lige ved at springe ud over.
0: Jo, og frem for alt den der fortrolige samtalepartner.
1: Ja.
0: Den funktion, synes jeg, er utrolig vigtig.
1: Ja.
0: At præster har fuld tavshedspligt
1: og
0: fører heller ikke journaler.
1: Mm.
0: Det betyder også, at man nogle gange ikke kan huske, hvad der var, man snakkede om sidst. Så må man jo starte sin samtale, hvis man har sådan et forløb med nogen, om sådan, du bliver nødt til at hjælpe mig med, hvad er det egentlig, vi snakkede om sidst, og hvad er det egentlig for en situation, du kommer med.
1: Ja.
0: Og så må man tage den derfra. Men det er jo, altså, som man kan sige, det adskiller sig lidt fra psykologer, terapi, sessioner.
1: Man kan ikke lige få en kopi af en journal, når man går ud.
0: Nej.
1: Nej, det kan man ikke. Men det gør det jo også ret frit.
0: Det gør det meget frit, det gør det.
1: Ja. Det skaber jo bare meget, altså som du siger, et fortroligt rum.
0: Ja, måske bliver samtalen en anden, simpelthen. Ja. Altså så vi meget fint står ved siden af terapeuterne og psykologerne. Det behøver ikke at være et konkurrenceforhold, eller noget med, at nogen er bedre end nogen andre, men bare, at det er sit eget.
1: Ja.
0: Altså, og kan noget i sig selv.
1: Men nu bliver jeg sådan lidt, er der noget, man ikke kan snakke med sin præst om?
0: Jeg har lyst til at sige strikkeopskrifter, men altså, det er der nogle præster, som man godt vil kunne snakke
1: altså
0: om.
1: Men sådan menneskelige altså ting. Altså, er der noget, hvor man siger, ej, det hører sig simpelthen ikke kirken til, det kan du simpelthen ikke komme herop med?
0: Altså, umiddelbart så tænker jeg, alt hvad der har med menneskelivet og menneskelige relationer, og hvad det vil sige at være menneske i verden, på en eller anden måde, har sin berettigelse som et emne i kirken.
1: Og jeg er faktisk også glad for at høre, at man også kan komme og snakke om det uperfekte. Altså det uperfekte liv. Altså jeg synes jo meget sådan, at kirken er sådan noget, der skal altså være ordentlig. Og man må ikke... ligesom om, at kirken har været sådan et kæmpe regelsæt.
0: Ja.
1: Sådan lidt skræmmende, angstprovokerende i virkeligheden, ikke?
0: Ja, det er meget uheldigt.
1: Ja,
0: det er meget uheldigt. Og nogle gange synes jeg også, at... kirken er udfordret af, at den kommer til at være sådan en instans, som på en eller anden måde, kommer til at sådan virke, som om den står vagt om kernefamilien og sådan det gode, almindelige, borgerlige, sunde liv.
1: Ja.
0: Og i virkeligheden er kirken der for alt det andet, synes jeg.
1: Ja.
0: Og jeg tænker tit over, hvordan det egentlig er opstået, eller hvordan det... Altså hvis man tænker på historien om Jesus, inden han bliver korsfæstet, det der sidste måltid, han har den sidste nadver, som man siger. Hvem var det, der sad omkring det bord? Det var en luder, det var en forræder, det var en, der fornægtede, det var en, der ikke troede. Altså det var jo... Og jeg tænker tit, jamen, hvis de kunne få lov at være, altså sidde til bords med selveste Jesus, hvad er det så, der gør, at helt almindelige mennesker tror, de ikke er gode nok til at komme ind i kirken? Altså, ja. Der er sådan et eller andet, hvor jeg tænker, der har kirken på en eller anden måde fejlet i sit budskab.
1: Ja, eller er det i virkeligheden fortolkningen?
0: Eller fortolkningen og blevet misforstået, eller også misbrugt. Altså kirken har nok også, eller samfundet har brugt kirken som en instans til at stå vagt om nogle ting, som egentlig ikke hører til kristendommen, ja. Har jeg lyst til at sige.
1: Ja.
0: Og netop det der med det perfekte, særligt når man taler om, at vi lever i sådan en tid med en perfekthedskultur, som folk ligger under for, så er det jo rigtig uheldigt at tro, at kirken er sådan nogen, der dyrker det perfekte. Ja. Fordi kirken i virkeligheden er der for det uperfekte.
1: Ja, og det uperfekte ægteskab, og det uperfekte liv. Og...
0: Ja, og jeg tror, jeg har lyst til at sige, at så længe vi lever...
1: Eller ikke det uperfekte ægteskab, den uperfekte kærlighed, kan du det?
0: Jamen,
1: eller...
0: jeg tror, jeg har lyst til at sige, at vi lever i en uperfekt verden.
1: Mm.
0: Og vi lever uperfekte liv i en uperfekt verden. Og kirken hjælper os til at håndtere det, håber jeg.
1: Ja.
0: Og måske er, hvad skal man sige, måske er vi nødt til at have det perfekte som noget, vi stiler efter. Men vi skal bare være bevidste om, at det øjeblik, vi når det perfekte, så er det også slut.
1: Ja, så stopper det der.
0: Så slutter det. Fordi...
1: Det er lige så godt at lade være at ramme os lige kanter rundt omkring, fordi vi bliver aldrig færdige.
0: Nej, det tror jeg godt, vi kan, men,
1: eller,
0: men jeg
1: så
0: tror
1: vi
0: bare, vi skal...
1: Færdige.
0: Men når vi så er færdige med det, så er vi for alvor færdige.
1: Ja.
0: Altså, liv er i sig selv uperfekt, fordi det er hele tiden i forandring, og det er konstant i ubalance. Altså man har også en forestilling om, at naturen er sådan i balance med sig selv, men jeg har altså talt med nogle biologer, som siger, at det passer altså ikke. Mm. Naturen er altid i forandring, den er altid i proces, og den er aldrig i balance. Den er altid i gang med at ændre sig, og det er jo det, det betyder at være i live.
1: Mm.
0: Så jeg tror, vi kunne komme langt med at minde os selv om, at det uperfekte også er det levende. Og så længe vi er i live, så er vi uperfekte.
1: Altså nu vil jeg bare lige her til sidst lige hurtigt, nu vi snakker om det uperfekte liv. Så John Mogensen, han ligger jo herude, begravet.
0: Ja.
1: På din kirkegård.
0: Det gør han.
1: Og han skrev jo sangen om det uperfekte.
0: På sådan en fin måde.
1: Ja.
0: Altså, så længe jeg lever, så vil jeg elske dig.
1: Ja.
0: Men du er en rullesten, så du må gå din egen vej.
1: Ja.
0: Altså det er jo simpelthen sådan en smuk, smuk sang om at give slip på den, man elsker.
1: Mm.
0: I virkeligheden, ikke?
1: Og det var den der uopnåelige kærlighed.
0: Ja, det er jo på en måde, taler den meget godt ind i det der med den romantiske kærlighed, også at den ulykkelige kærlighed, men jo også det der med, at vi må acceptere, at den, vi elsker, kan gå fra os.
1: Ja. Hvad betyder det, at John Mogensen ligger herude? Har det nogen betydning?
0: Ja, det synes jeg.
1: Snakker folk om, at han ligger herude?
0: Ja, det synes jeg. Altså, der kommer folk... udelukkende for at finde John Mogensens grav og lige hilse på mig og stille en lille øl eller sådan noget den stil. Det er meget hyggeligt. Og både på hans fødselsdag og dødsdag er der folk, der kommer forbi, og også bare i det hele taget. Sådan, lidt som turister, så er det det, man skal. Og nogle gange så går folk og leder efter Dirch Passer.
1: Ja.
0: Men så fortæller vi, at han ligger altså nede i Dragør Kirke, så der skal de lidt længere ned ad vejen, så finder de ham. Men de kan da lige gå forbi John Mogensen inden.
1: Ja.
0: Ja. Så han er sådan en, der bliver besøgt.
1: Ja. Men han er jo egentlig også et meget godt symbol på alt det, du har siddet og fortalt.
0: Han er jo en kærlighedsdigter i virkeligheden. Han har skrevet,
1: Men også i det hele taget, altså det her, den her socialrealisme.
0: Det uperfekte liv har han faktisk været god til at sætte ord på.
1: Meget.
0: Sat på gaden, Karl og Katrine netop, hvor de havde fundet melodien og sådan noget. Ikke? Altså, der er jo, han har mange af de der... meget rørende ballader.
1: Drukne
0: og sine sover. Har et svært, men intenst liv.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Jeg synes bare lige, vi skulle have med, når nu han betyder så meget her for Stor Magnby Kirke. Eller kirkegården, i hvert fald. Ikke? Det er
0: jo,
1: i hvert fald.
0: Jo. Og jeg bor jo ud til kirkegården, så jeg kan jo se, når folk går søgende rundt. Og så er det, at nogle gange, hvis jeg har tid, så tænker jeg, nu går jeg lige ud og fortæller, at jeg gætter på, at I leder efter John Mogensen. Det gør de så også.
1: Ja. Ej, men det er jo godt, at et menneske har kunne sætte sådan nogle aftryk.
0: Ja, helt klart.
1: Med sådan et vigtigt budskab.
0: Ja.
1: Og
0: ja.
1: Egentlig også et budskab, som du synes, at kirken skal også videreformidle.
0: Ja. Ja.
1: At det skal ikke være perfekt. Det er da ikke noget, der er heller ikke i kirkelig forstand. Men jeg synes også bare lige, at jeg gerne lige vil ind på sådan, hvad I har for nogle aktiviteter til budkirken. Det synes jeg altså også, at vi lige skal have med.
0: Okay, så først og fremmest er vi nok en koncertkirke.
1: Ja,
0: for,
1: der er mange koncerter herude.
0: Der er mange koncerter. Det er klassisk musik, fordi det er det, rummet er bedst til.
1: Ja, fordi det er sådan et rundt. Var det du snakker om, at er der en god akustik?
0: Der er nemlig en god akustik. Ja. Det er faktisk sådan, at Storm Aalby Kirkes kirkerum har perfekt koncertsalsakustik. Det er noget med en efterklang på 4 sekunder eller sådan noget.
1: Wow.
0: Så, og det passer til klassisk musik, hvor sådan noget slagtøj og rytmisk musik bliver lidt for hårdt.
1: Ja.
0: Så det er en koncertkirke med store klassiske koncerter af kvalitet fra den højeste skuffe. Altså de største operasolister i Danmark lægger vejen forbi og giver koncerter. Og der er en intimitet i det rum, som gør, at det bliver nogle ret store oplevelser. At man kommer helt tæt på musikerne og solisterne. Så det er helt klart, noget af flagskibet over Storm Aalby Kirke. Det er faktisk et ret enestående koncertsted på Amager.
1: Ej, hvor godt.
0: Ja. Så er der... Jeg har sovegrupper løbende. I samarbejde med en psykoterapeut. Og det er jo for folk, der har mistet.
1: Ja. Og kan man finde det på hjemmesiden?
0: Man kan finde det på hjemmesiden.
1: For jeg tænker, at vi alle sammen kan have brug for en sovegruppe på et eller andet tidspunkt i vores liv.
0: Det kan i hvert fald noget. Ja. Det kan noget helt særligt at finde ind i det der fællesskab.
1: Ja. Og snakke med andre, som har mistet.
0: Ja.
1: Og,
0: ja. Men man kan finde det hele på vores hjemmeside.
1: Ja. Så det går derind. Men i hvert fald koncert, det lyder jo også dejligt. Er det så også mennesker, som normalt ikke kommer i kirken? Altså som kommer til de her koncerter? Altså,
0: ja, det tiltrækker et ret stort publikum.
1: Ja,
0: det vil jeg sige.
1: Ja. Ud til dem, som...
0: Ja. De der store, klassiske koncerter, som der er en håndfuld af om året, det fylder kirken.
1: Ja.
0: Ja. Også med folk, som kommer fra den anden side af tunnelen.
1: Ja, den anden side af tunnelen, ja.
0: Ja.
1: Nå, hvad tænker du her? Nu har vi jo snakket sammen i snart en time. Hvad håber du, at lytterne, dem der hører det her program, de tager med sig fra vores program i dag?
0: Jeg håber egentlig, man tager med sig, at det uperfekte liv er det levende liv.
1: Ja.
0: At hvor vigtigt det er at minde sig selv om, at det uperfekte er det, vi alle sammen er i.
1: Ja.
0: Så vi ikke bliver så ulykkelige over, at det ikke er perfekt.
1: Ja, præcis.
0: Og måske acceptere, at det perfekte også er der, hvor det er slut.
1: Ja.
0: Så... Vær glad for dit uperfekte liv.
1: Ja, det betyder, at vi stadig lever i hvert fald.
0: Præcis,
1: ikke?
0: Ja.
2: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Ny kortlægning viser fald i hjemløsheden i Tårnby Kommune. Ved kortlægningen i uge 6 i år blev der registreret 34 personer i hjemløshed, som er hjemmehørende i Tårnby Kommune. Det er 20 personer færre end ved den forrige kortlægning i 2024, hvor antallet var 54 personer. Faldet i antallet af hjemløse i Tårnby skal blandt andet ses i lyset af et målrettet arbejde med sårbare og udsatte borgere på hjemløseområdet gennem flere kommunale indsatser. Tårnby har haft særlig fokus på borgere, der opholder sig på forsorgshjem. Her har man styrket den løbende opfølgning og arbejdet systematisk ud fra Housing First-principperne, hvor målet er, at borgerne hurtigst muligt kommer i egen bolig og samtidig får den nødvendige sociale støtte til at kunne fastholde boligen. Samtidig har kommunen styrket samarbejdet med kommunens akutboligliste og boligselskaberne i kommunen, da adgang til relevante og betalbare boliger er afgørende for at kunne hjælpe borgere ud af hjemløshed. Endelig har Tårnby Kommune styrket den opsøgende og forebyggende indsats. Ambitionen er at komme tidligere i kontakt med borgere, der er i risiko for at miste deres bolig, så de kan hjælpes og støttes, inden det sker. På landsplan er 6.028 personer registreret i hjemløshed i uge 6 i år, hvilket er tæt på de 5.989 personer, der blev registreret i 2024. 78 ukrainske flygtninge og 15 flygtninge fra andre lande, og det er palæstinensere, iranere, syrere, afghanere, albanere, somalier, irakere og eritreere. Så mange flygtninge huser Dragør Kommune i øjeblikket i midlertidige boliger. Det blev der gjort rede for på det seneste møde i Børneborger- og Velfærdsudvalget i Dragør. Det er blandt andet i pavillonerne på Rødtjørnen og Halvvejen samt Bakkers Mindelejren flygtningene bor. Når det kommer til ukrainske flygtninge, har Dragør Kommune taget imod dem siden marts 2022. Det var i hvert fald der, man begyndte at registrere dem. Kommunens opgørelse viser dog, at der siden dengang er flyttet 93 ukrainske flygtninge ud af Dragør igen. 48 er rejst tilbage til Ukraine, 33 er flyttet til andre kommuner, 10 er rejst til andre lande, mens man ikke kender opholdsstedet for de sidste to. Og så skal vi til Amager Fælles Venner, der er med, når Miljøpunkt Amager arrangerer Fælledens Dag lørdag den 19. september mellem kl. 10 og 14 i Kogræs og Lavs Kofolde. De inviterer alle interesserede med på en guided naturvandring på Amager Fælled fra kl. 10.30 til 12.30. På turen går man gennem en af dyrefoldene og ser på den betydning græsne ponyer og kvæg har for planter og blomster. Derudover har turen fokus på det rige insektliv på Amager Fælled. Hvis du har et sommerfuglenet, så er du velkommen til at tage det med. Og turlederne er Oskar Sytnik, der er insekt- og smådyrskyndig, og Per Theisner, pensioneret biologilærer. Turen starter kl. 10.30 fra mødestedet ved indgangen til Kofolden. Amager Fælles Venner har også en båd på pladsen. Her kan du prøve to naturquizzer, og du kan høre nyt om Amager Fælles Venners retssag og andre aktiviteter i kampen for at bevare Amager Fælled. Der er også salg af støtte-t-shirts, plakater, bøger og meget mere. Derudover er der en række andre boder med mange andre aktiviteter. Så hvis du har mod på nogle timer ude i naturen, så er det muligt at læse mere om programmet for Fælledens Dag på Facebook. Så skal vi til Rigsarkivet, for med en bevilling på 10 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden, kan Rigsarkivet færdiggøre det danske multigenerationsregister. En unik forskningsinfrastruktur, der giver forskere nye muligheder for at forstå blandt alt fra arvelige sygdomme og psykiske lidelser til social ulighed som en del af et sygdomsbillede. Multigenerationsregisteret etablerer familierelationer for alle født i Danmark, før familieoplysningerne blev registreret i CPR-registeret. Bevillingen finansierer en 3-årig videreførsel af projektet, så registeret fremover omfatter forældreoplysninger for alle personer født i Danmark fra 1940 og frem, og en stor andel af de personer, der er født mellem 1920 og 1939. Danmark er internationalt kendt for sine register, men for personer født før forældreoplysningen blev en del af CPR-registeret, mangler der systematiske oplysninger om slægtskab. Det hul lukker multigenerationsregisteret, og det giver forskere mulighed for at undersøge sammenhængen mellem arv, miljø og sociale forhold over flere generationer, som ikke har været muligt tidligere. Rigsarkivar Morten Ellegaard udtaler, multigenerationsregisteret er et af de mest spændende forskningsinfrastrukturprojekter i Danmark i øjeblikket. Med denne bevilling kan vi sikre, at registeret bliver så komplet og repræsentativt som muligt. Det er et afgørende skridt for at bevare Danmarks førende position inden for registerbaseret forskning. Projektet ledes af Rigsarkivet i samarbejde med Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet og Datalogisk Institut ved Københavns Universitet. Novo Nordisk Fonden støtter som sagt projektet med 10 millioner kroner og har tidligere støttet med 38 millioner kroner. Bevillingen skal blandt andet bruges til at videreudvikle AI-modeller, som kan aflæse håndskrevne kirkebøger og koble historiske familierelationer. Projektet har allerede identificeret 1 million nye familierelationer for personer født mellem 1920 og 1960, og digitaliseret samt transkriberet mere end 22.000 kirkebøger. Og så er der også lanceret en beta-version af registeret. Og så skal vi lige en tur omkring vejret, der egentlig bare gentager sig selv. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det helt store. Det meste af ugen vil dagtemperaturerne ligge bare på 17-18 graders varme.
3: Velkommen til kommune og Amager Radio. Vi starter i lufthavnen. Københavns Lufthavn AS kommer nemlig ud af første halvår 2026 med et overskud på 851 millioner kroner før skat. Den globale rejselyst er fortsat høj, og flere passagerer vælger at rejse via København. Store investeringer skal gøre lufthavnen klar til fremtiden. Københavns Lufthavn styrker sin position som Nordens største internationale lufthavn og et vigtigt trafikknudepunkt. I de første 6 måneder 2026 rejste 16,1 millioner passagerer gennem lufthavnen, hvilket er 9% flere end i samme periode sidste år. Det er det højeste antal rejsende i lufthavnen nogensinde. Den globale rejselyst er fortsat høj på trods af stigende brændstofpriser, og flere passagerer vælger at flyve via København, og det siger Christian Poulsen, der er CEO i Københavns Lufthavn. Det stigende antal rejsende er med til at løfte resultatet for første halvår, hvor Københavns Lufthavn ender med et overskud på altså 851 millioner kroner før skat. Vi er tilfredse med resultatet, som er 43% højere end sidste år. Det skyldes både flere passagerer og salget af andel i virksomheden Smarter Airports. Her har vi sammen med Netcompany udviklet IT-systemer Arthart, som er afgørende for vores effektive drift. Arthart er godt integreret i lufthavnen, og vi fokuserer derfor nu på vores kerneforretning, som er at drive lufthavn og sikre kapacitet, så Danmark også har en effektiv lufthavn i fremtiden, fortsætter Christian Poulsen. Den samlede omsætning i årets første 6 måneder var på 2,8 milliarder kroner, hvilket er en stigning på 9% i forhold til sidste år. I første halvår lettede eller landede i gennemsnit 710 passagerfly om dagen i lufthavnen. Omsætningen for flytrafikken, den aeronautiske omsætning, udgjorde 1,721 millioner kroner, hvilket er 11% højere end sidste år. Den ikke-aeronautiske omsætning, som er omsætning for shoppingcenteret, parkeringsforretningen, hoteller og udlejning af bygninger og lokaler, var på 1.050 millioner kroner i første halvår, og det er så svarende til en stigning på 6%. Et fortsat stigende antal passagerer vælger at rejse via Københavns Lufthavn på vej videre ud i verden. I første halvår 2026 var 4,3 millioner passagerer i transfer gennem lufthavnen, og det er godt 31% flere end 2025. Transferpassagererne udgør en markant del af det samlede passagervækst i lufthavnen. I dag der er mere end hver fjerde, 27% af alle passagerer i transfer på en mellemlanding i København, og det er en udvikling, der styrker positionen som Nordens største trafikknudepunkt, siger Christian Poulsen. Langt de fleste transferpassagerer er nordmænd, svenskere og danskere, der skifter fly i København og flyver videre mod destinationer i Europa, Nordamerika og Asien. Samtidig stiger antallet af amerikanske og asiatiske rejsende, der bruger København som indgang til Europa. Det høje antal transferpassagerer og andelen er med til at sikre flere interkontinentale ruter til og fra København. Transfertrafik er helt afgørende for Danmark. Den gør det muligt at åbne og fastholde direkte ruter til resten af verden. Ruter, der ikke ville eksistere uden et stærkt transfergrundlag. Det styrker både dansk erhvervsliv og vores internationale tilgængelighed, siger Christian. Den stigende efterspørgsel på flyrejser kræver mere kapacitet i fremtidens lufthavn. I første halvår 2026 investerede Københavns Lufthavn 1,167 millioner kroner. Vi skal være klar til fremtidens efterspørgsel og udvikler løbende lufthavns områder. Det gør vi blandt andet ved at indrette nye standpladser til flyene og skabe mere plads til passagererne, så vi fortsat kan give en god oplevelse til de rejsende. Næste år der åbner de nye terminalområder i Terminal 3. Her der får vi en større paskontrol, bagagehåndtering, ligesom der bliver mere plads til passagerer, og med flere spisesteder, butikker og loungeområder. Københavns Lufthavn arbejder desuden med de langsigtede rammer for lufthavnens udvikling. Siden Folketinget vedtog arealanvendelsesloven i 2023, har Københavns Lufthavn bidraget aktivt til arbejdet med et nyt plangrundlag. Det kræver, at vi indretter lufthavnen anderledes, hvis også vi i fremtiden skal kunne håndtere de mere moderne flytyper, ligesom vi løbende skal udvikle terminalområderne. Det kræver et nyt plangrundlag med den nødvendige fleksibilitet til at udvikle lufthavnen mange år frem, siger altså Christian Poulsen. I takt med væksten investerer lufthavnen i tiltag, der skal forbedre luftkvaliteten og reducere støj. Københavns Lufthavn har iværksat en række initiativer for at mindske luftforureningen fra fly af hensyn til både medarbejdere og beboere tæt på lufthavnen. For eksempel anvender lufthavnen varmefølsomme kameraer og kunstig intelligens til at overvåge flyenes hjælpemotor, APU, holdes slukket ved standpladserne. Hjælpemotorerne er som udgangspunkt ikke nødvendige i Københavns Lufthavn, fordi flyene kobles til lufthavnens centrale el- og ventilation. Indsatsen omfatter også elektrificering af lufthavnens køretøjer og udstyr. Københavns Lufthavn er i gang med at udskifte køretøjer og lufthavnsgrej, der tidligere kørt på benzin og diesel, til elektriske modeller. I 2025 var 41% af alle køretøjer skiftet til el. De lufthavnskøretøjer, der endnu ikke findes i en elektrisk version, har siden 2025 kørt på HVO biodiesel med lavere luftforurening. For at styrke viden om luftkvaliteten installerede lufthavnen i foråret 2026 18 nye sensorer, der døgnet rundt måler ultrafine partikler, særligt omkring standpladserne. Sensorerne skal give et finmasket billede af, hvor tiltag mod ultrafine partikler vil have størst effekt. Data fra de sensorer, der er opsat tættest på naboerne, ventes at blive delt via lufthavnens hjemmeside inden årets udgang. Den globale luftfart er fortsat påvirket af situationen i Mellemøsten. I første halvår var der 310.000 rejsende på ruterne mellem Københavns Lufthavn og destinationerne i Mellemøsten. Det er 140.000 færre end sidste år, svarende til et fald i trafikken på 30%. I begyndelsen af krisen blev det meste flytrafik indstillet mellem Danmark og landene i Mellemøsten, hvilket påvirkede flere tusinde rejsende. Efter nogle uger genoptog de fleste flyselskaber flyvningerne, men med færre afgange. En afledt effekt af krisen i Mellemøsten har været en prisstigning på råolie og dermed på flybrændstof, som er en stor del af flyselskabernes omkostninger. De høje brændstofpriser har ikke haft væsentlig effekt på trafikken i Københavns Lufthavn i første halvår, men vi følger udviklingen tæt. Enkelte flyselskaber har justeret på antallet af afgange, typisk på ruter, hvor der er flere daglige afgange, siger Christian Poulsen. Københavns Lufthavn har aldrig haft flere rejsende og er midt i et rekordår. Væksten i efterspørgselen er dog aftaget, og på den baggrund nedjusterer Københavns Lufthavn forventningerne til passagerantallet for 2026 til 34,5 millioner kroner. Tidligere der var forventningen 35,5 millioner kroner, hvilket dog stadig er markant over sidste års passagerantal på 32,4 millioner kroner. Omsætningen forventes fortsat at vokse med omkring 7%, blandt andet som følge af en gunstig passagersammensætning. På trods af de justerede forventninger til passagertallet, hæver Københavns Lufthavn forventningerne til årets resultat før skat. Det skyldes blandt andet den positive effekt af frasalget af virksomheden Smarter Airports. Der er dog fortsat usikkerhed omkring forventningerne på grund af geopolitiske og makroøkonomiske forhold, der kan påvirke rejseaktiviteten negativt og dermed også Københavns Lufthavns resultater.
2: 89% af forældrene i Københavns Kommune er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Det viser Økonomi- og Indenrigsministeriets nye landsdækkende undersøgelse af, hvor tilfredse forældre er med deres barns dagtilbud, en undersøgelse, der netop er udkommet. De nye resultater er indsamlet fra september 2025 og frem til februar 2026, og mere end 10.000 københavnske forældre har besvaret undersøgelsen. I 2022, da undersøgelsen sidst blev gennemført, var andelen af tilfredse forældre 85%, men det er særligt andelen af meget tilfredse, der er steget. I 2022 var 46% af de københavnske forældre meget tilfredse, men her i 2026 er det tal steget til 58%. Og de nye resultater glæder Københavns børne- og ungdomsborgmester Jakob Nesager. Det er helt afgørende for mig som borgmester, at de københavnske småbørnsforældre kan aflevere deres børn med ro i maven om morgenen. Derfor er jeg super glad for at se, at så mange forældre er tilfredse med deres barns daginstitution. Undersøgelsen rummer også andre positive tilbagemeldinger fra de københavnske forældre. 77% af forældrene oplever, at deres barn i høj grad trives i sit dagtilbud, mens kun 2% svarer i mindre grad. 87% var enten tilfredse eller meget tilfredse med den måde, personalet tager imod deres barn på, og 82% af forældrene angiver, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med personalets samarbejde med dem. 92% af de københavnske forældre vil anbefale deres barns dagtilbud til andre, og 96% oplever at blive mødt med anerkendelse og respekt. De gode resultater får dog ikke børne- og ungdomsborgmester Jakob Nesager til at sidde på hænderne. Selvom forældrenes tilfredshed er høj, kan vi se i vores nyeste måling af kvaliteten i det københavnske dagtilbud, at der fortsat er stor variation i kvaliteten på tværs af byen. Rigtig mange steder gør det rigtig godt, men der er stadig nogen, vi skal løfte. Derfor har jeg en helt klar ambition om, at vi til budgetforhandlingerne om få dage investerer massivt i vores dagtilbud, så vi kan sikre en ensartet høj kvalitet for de københavnske børn. Hvis du som håndværksvirksomhed ønsker at blive leverandør og byde på Tårnby Kommunes udbud og indgå kontrakter inden for en række forskellige håndværksmæssige opgaver, så kan du nu tilmelde dig deres leverandørliste for bygge- og anlægsopgaver. Man har arbejdet med at tilpasse systemet, efter man fik mange gode tilbagemeldinger på den seneste informationsmøde med håndværksvirksomheder. For at blive optaget på Tårnby Kommunes leverandørliste, skal du først oprette en profil på systemet, som hedder Komida. Når profilen er oprettet, kan du ansøge om optagelse på leverandørlisten ved at følge den beskrevne proces. Og er man interesseret, så kan man selvfølgelig læse meget mere om dette på Tårnby Kommunes hjemmeside.
3: Og vi er jo rigtig mange, der står tilbage med en ferie. En god ferie, eller måske en ferie, hvor du ikke fik det, du betalte for. Så er der her lidt om, hvordan du kan klage. Lukkede pools, hotelværelser uden den lovede havudsigt og uventede gebyrer på lejebilen. Hvert år modtager forbruger Europa klager fra danskere, der ikke fik den ferie, de var blevet lovet eller havde betalt for. Sommerferien skal helst byde på afslapning og gode oplevelser, men for nogle ender den med skuffelser og uventede problemer. Hos forbruger Europa handler klagerne fra danske forbrugere, blandt andet om ferieboliger, der ikke lever op til beskrivelsen i annoncen, hoteller med manglende faciliteter, uventede gebyrer for biludlejere og udflugter, der ikke svarer til det lovede. Når ferien ikke lever op til det lovede, er mange i tvivl om, hvor de kan klage og hvad de har ret til. Det afhænger nemlig af, om du har købt en pakkerejse, booket gennem en bookningsportal eller handlet direkte med virksomheden. Derfor så har Forbruger Europa samlet en guide, som hjælper dig med at finde den rigtige vej videre, og det siger direktør i Forbruger Europa, Lars Arendt. Dine muligheder for at klage afhænger af, hvordan du har booket din ferie. Har du købt en pakkerejse, så skal du som udgangspunkt klage til rejsearrangøren. Har du en lejet feriebolig, booket et hotel eller lejet en bil, så skal du normalt klage direkte til virksomheden og eventuelt også til bookingportalen, hvis du har booket gennem en. Hvis virksomheden ikke løser problemet, så kan du i nogle tilfælde gå videre til ankenævn eller få gratis hjælp hos Forbruger Europa, hvis virksomheden ligger i et andet EU-land, Norge, Island eller Storbritannien. Inden du sender din klage, så er det en god idé at samle den dokumentation, du har for rejsen. Jo bedre dokumentation du vedlægger din klage, desto lettere er det at dokumentere, hvad du har oplevet. Sammen derfor bookingbekræftelser, kvitteringer og billeder, korrespondance med virksomheden og øvrig dokumentation, der kan understøtte din klage, siger Lars Arendt. Har du købt mindst 2 rejseydelser, for eksempel fly og hotel, samlet hos samme rejsearrangør, er der tale om en pakkerejse. Er du utilfreds med, hvordan rejsearrangøren har håndteret din klage, så kan du gå videre til pakkerejse, ankenævnet. Har du derimod selv booket en udflugt, lejet en bil eller tilkøbt andre ydelser uden for pakkerejsen, så skal du klage direkte til virksomheden. Hvis ikke I finder en løsning, så kan du derefter kontakte Forbruger Europa. Levede ferieboligen ikke op til billederne, var poolen lukket eller manglede den lovede havudsigt, så skal du som udgangspunkt klage til virksomheden og eventuelt også til den bookingportal, som du bookede opholdet gennem på nettet. Kan I ikke finde en løsning, så er du også velkommen til at kontakte Forbruger Europa. Har du lejet en feriebolig gennem en dansk virksomhed, så kan du klage til ankenævnet for feriehusudlejning. Har du booket et hotel i Danmark, så kan du klage til ankenævnet for hotel, restaurant og turisme. Er du blevet mødt med uventede gebyrer, eller kræver biludlejeren betaling for en skade, du ikke mener, du har lavet, så skal du først klage til biludlejningsfirmaet. Hvis I ikke finder en løsning, så kan du kontakte Forbruger Europa, så vejleder vi om dine muligheder. Mange større biludlejningsfirmaer er desuden tilknyttet ECRCS, der også behandler klager. Har du lejet bilen som en del af en pakkerejse, er det pakkerejseankenævnet, du skal klage til. Og her er lidt gode råd til din klage. Klag altid på skrift, så du kan dokumentere din klage. Vær konkret og vedhæft dokumentation for det, du klager over. Klag til den virksomhed, du har handlet med, og eventuelt bookingportalen. Søg hjælp hos Forbruger Europa eller andre, hvis du ikke kan finde en løsning med virksomheden.
2: Tårnby Kommunes kommende budget for 2027-2030 har i denne uge været til første behandling i kommunalbestyrelsen. Under mødet holdt Tårnbys borgmester Allan S. Andersen sin årlige tale om kommunens budget, hvor han blandt andet fortalte om, hvilke udfordringer kommunen ser ind i det kommende år. Eksempelvis mærker Tårnby på det specialiserede børneområde, at flere børn og unge har det svært og har behov for støtte. Og så lever vi generelt længere, og det betyder, at vi bliver flere ældre. Det er naturligvis meget positivt, men det kræver rekruttering af mere personale til pleje og omsorg på ældreområdet. Anden behandling af budgettet begynder til kommunalbestyrelsesmødet i slutningen af september. Dragør Kommune har netop indgået kontrakt med legepladsproducenten Kado om opførsel af en ny legeplads på Dragør Havn. Henover sommeren afleverede 3 legepladsproducenter deres forslag til den nye legeplads, og efter en samlet bedømmelse er Kados forslag altså valgt som det, der bedst opfylder kommunens kriterier. De indkomne forslag blev bedømt af et udvalg med forskellige perspektiver repræsenteret. Udover repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og kommunens administration deltog også forældre og elever fra kommunens skoler. Udvalget så blandt andet efter, hvordan projekter omsætter Dragør Kommunes kulturhistorie til leg, bevægelse og ophold. Der blev også lagt vægt på gode legemuligheder for børn med forskellige forudsætninger, samt på bæredygtighed og robust drift med placering tæt på kysten. Udover de mange forskellige perspektiver har været med til at kvalificere vurderingen af de 3 forslag, så giver processen samtidig kommunen erfaringer, der kan bruges i det videre arbejde med at inddrage brugere og andre interessenter i kommunens projekter. Når byggetilladelsen er på plads, kan arbejdet på Dragør Havn gå i gang. Legepladsen forventes at stå klar til leg inden udgangen af 2026. Dragør Kommune har i 2026 fået tilsagn om økonomisk støtte på samlet 1 million kroner fra Slot- og Kulturstyrelsens pulje til legepladser med fokus på kulturarv. Jeg er glad for, at det lykkedes at formidle fra finansloven for 2026 øremærket til Dragør, både til et nyt mødested med fokus på fællesskab i det gamle værft og til den nye legeplads. Med legepladsen får vi mulighed for at bringe Dragør Kommunes kulturhistorie i spil på en ny måde. Når børn kan møde historien gennem leg, gør vi vores lokale kulturarv levende og tilgængelig for nye generationer, og det udtaler Dragørs borgmester Kenneth Gøtterup. Alle har ret til vind i håret. Det er det stærke princip, som foreningen Cykling Uden Alder bygger på, når frivillige cykelpiloter cykler ud i det blå med ældre borgere. Hvis du også vil være med til at give ældre borgere i Tårnby Kommune flere gode oplevelser, så kan du stadig nå at være med til opstartsmødet den 10. september. Det er fra kl. 15 til 16.30 ved Seniorhuset Solgården, som ligger på Nordmarksvej nummer 90. Her kan du høre, hvordan du som frivillig cykelpilot kan give en ældre borger en cykeltur, gode samtaler og nye minder. Du behøver hverken at være elitesportsudøver eller have særlige forudsætninger for at være med. Det vigtigste er, at du har lyst til at tage mennesker med på en cykeltur og gøre en stor forskel i deres hverdag. På opstartsmødet kan du møde nuværende frivillige, høre om deres oplevelser og få svar på dine spørgsmål om rollen som cykelpilot. Er det noget, du kunne være interesseret i, så er det altså den 10. september, der er opstartsmøde. Det er fra kl. 15 til 16.30 ved Seniorhuset Solgården, og det er på Nordmarksvej nummer 90. Og det kræver ikke tilmelding at deltage på mødet.
3: Og her i Tårnby, så har Tårnby faktisk fået sin første UNICEF-rettighedsskole. Der var både stolthed, musik og feststemning på Korsvejens skole, da skolen officielt blev certificeret som UNICEFs rettighedsskole. Med certificeringen markerer skolen et års arbejde med at gøre børns rettigheder, medbestemmelse og fællesskab til en naturlig del af hverdagen. Elever, medarbejdere og forældre var samlet til en festlig fejring, hvor to dygtige elever havde taget rollen som konferencierer. De guidede sikkert alle gennem programmet, der både bød på musik, sang og taler. Gennem det seneste år så har Korsvejens skole arbejdet målrettet med initiativer, der tager udgangspunkt i børns rettigheder. Et centralt fokus har været, at alle børn skal opleve at blive set, hørt og respekteret. Over deres meninger og idéer kan være med til at gøre en forskel. Skolens rettighedsråd er et af de steder, hvor eleverne får mulighed for at sætte ord på det, der betyder noget i deres hverdag. Her kan de blandt andet være med til at sætte fokus på tryghed, trivsel og fællesskab. Arbejdet giver eleverne en tydelig stemme i skolen og er samtidig med til at styrke deres forståelse af, hvad det vil sige at være del af et fællesskab og et demokrati. Tårnby Kommunes borgmester Allan S. Andersen deltog i fejringen, og i sin tale fremhævede han sammenhængen mellem rettigheder og ansvar. Rettigheder handler ikke kun om en selv, men også om at passe på hinanden og tage ansvar for fællesskabet. Rettigheder og ansvar hænger sammen. Når vi lærer at lytte til hinanden, udvise respekt og give plads til, at ens venner har andre synspunkter og perspektiver end en selv, så styrker vi både fællesskabet og demokratiet. En festlig fejring af en sådan milepæl fortjente en overraskelse, og pludselig trillede en af skolens lærere ind i skolegården på en cykel pyntet med balloner, FN's børnekonvention og ikke mindst is til alle skolens elever. Overraskelsen satte et festligt punktum for dagen, hvor elevernes engagement og medbestemmelse blev hyldet. Med deres nysgerrighed, idéer og lyst til at sige deres mening, er de med til at skabe en skole, hvor der er plads til forskellighed, omsorg og fællesskab. Certificeringen som UNICEFs rettighedsskole er samtidig en anerkendelse af det arbejde, som skolens ledelse og medarbejdere allerede har gjort for at integrere børns rettigheder i hverdagen på skolen. Vi siger selvfølgelig et stort tillykke til Korsvejens skole.
2: Når man fylder 18 år, ændrer rammerne for kommunal støtte sig, og overgangen fra barn til voksen har derfor betydning for, hvilke tilbud man kan få, hvordan man søger og hvem man har kontakt med i kommunen. Tårnby Kommune inviterer derfor unge med støttebehov, kognitive, psykiske og eller fysiske, samt deres forældre til et informationsmøde om, hvad der ændrer sig, når man fylder 18 år, hvordan nuværende støtte kan blive påvirket, hvilke nye støttemuligheder der kan være relevante, uddannelsesmuligheder såsom STU, det er særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, og FGU, som er forberedende grunduddannelse, og om hvordan man søger støtte som ung voksen. Mødet har til formål at give et overblik og skabe tryghed i overgangen, så man ved, hvilke muligheder der findes, og hvordan kommunen kan understøtte den enkelte unges behov fremadrettet. Informationsmødet finder sted den 22. september kl. 15.30 på Tårnby Rådhus, og det er i lokale C2. Tilmeldingen skal ske senest 17. september, og mailadressen, man skal bruge for at tilmelde sig, den kan man finde på Tårnby Kommunes hjemmeside. Og vi fortsætter med mere, der handler om de unge. For Tårnbys kommunalbestyrelse har besluttet, at der skal etableres et ungepanel som et pilotprojekt under Tårnbyløftet og den nationale indsats Ungeløftet. Panelet skal give unge mellem 15 og 29 år mulighed for at bidrage med erfaringer, idéer og perspektiver på kommunens tilbud og indsatser. Formålet er at sikre, at indsatsen for de unge udvikles i samarbejde med de unge selv, og derved bliver relevante og tilgængelige for de unge selv. Panelet kommer til at bestå af ca. 6-10 unge med forskellige baggrunde og erfaring, som deltager frivilligt i en afgrænset periode. De unge kan blandt andet give input til tilbud, trivsel og ungdomslivet i kommunen. Pilotprojektet vil blive evalueret, og den første status forventes forelagt politisk i efteråret 2027. Har du en god idé til en aktivitet for ældre eller personer med handicap i Dragør Kommune, så kan du fra tirsdag den 1. september søge midler til at hjælpe aktiviteterne på vej. Der er samlet 75.000 kroner til uddeling i 2026 fra Handicap i Dragør Kommune, så kan du fra tirsdag den 1. september søge midler til at hjælpe aktiviteterne på vej. Der er samlet 75.000 kroner til uddeling i 2026.

0: Den udløber som sagt søndag den 27. september i år. Og så skal vi en tur til Kulturzonen, der søndag den 6. september mellem kl. 12 og 15.30 afholder sit årlige træf for veteranbiler. Det er et træf, hvor de deltagende biler ikke må være nyere end fra 2001. Mellem kl. 12 og 14 kan alle være med til at kåre tre vinderbiler. Man får en stemmeseddel ved ankomst, stemmer og putter den i Kulturzonens postkasse senest kl. 14, og en halv time senere kåres vinderne. Børn op til 12 år kan deltage i en tegnekonkurrence, hvor man kan prøve at tegne den mest spektakulære, kulørte, største eller mindste veteranbil. Også her kåres vinderen kl. 14.30. Og hele herligheden er ganske gratis, og hverken veteranbilejer eller publikum behøver at tilmelde sig på forhånd.
1: Så skal vi lidt til havs. Det handler om Havlab som nye flydende læringsform i Kastrup Luftbådehavn, som er blevet indviet i sidste uge. Og herfra der vil Tårnby Naturskole fremover invitere til undervisning og arrangementer om livet under havets overflade. Uhøje alle sammen, sådan indledte borgmester Allan S. Andersen sin tale til indvielsen af Havlab, som er den nye flydende havlaboratorium i Kastrup Luftbådehavn. Og det var i flot solskinsvejr, at det blev fejret, at den nye læringsrum på vandet er klar til at få besøgende ombord. Fejringen var arrangeret af Tårnby Naturskole, og borgmester, medarbejdere og samarbejdspartnere var mødt op, og det samme var elever fra 6. A på Pilegårdsskolen. Det var der altså en særlig grund til, for netop skoleelever kommer til at få stor glæde af Havlab. Tårnby Naturskole vil fremover benytte den til undervisning, og de første undervisningsgange er allerede planlagt. Herfra der får elever mulighed for at undersøge livet i vandet, og blandt andet se havets smådyr gennem et stereolup, måle vandets temperatur, saltindhold og sigtbarhed, og undersøge blommuslinger og meget mere. Fejringen den blev markeret med en velkomst af Nanna og Lærke fra Naturskolen, og efterfølgende så var der altså indvielsestale af Tårnbys borgmester. Når Naturskolen ikke bruger platformen sammen med elever, så skal alle andre kunne gå ombord. Det er tanken, at borgere, foreninger og besøgende på havnen skal kunne komme tættere på havet og blive klogere på det liv, der findes lige under dem. Der vil også blive inviteret ombord til arrangementer, som eksempelvis Vild med Vand, der bliver afholdt i denne weekend. Det er Tårnby Naturskole og Kastrup Lystbådehavn, der står bag platformen og med opbakning fra flere samarbejdspartnere. En særlig tak sender man til Nordea-fonden, som har støttet projektet og være med til at gøre det muligt. Så Chibohoy herfra på Amager Radio.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

stille ind på Kickstart, proppet til randen med hits fra de sidste 7 årtier. Her var det danske Infernal med deres udgave af Laura Branigan's Self Control, der har startet festen. Jeg hedder Lars Rytter, velkommen til en lille time, proppet til randen med hits af den festlige slags. Glæd dig til blandt andet Patrick Hernandez, Rock Casino og Q, dem med alle smukke hitsene. Men her og nu er det arbejde.

Fra hensætteren, det var ABBA med Dum Dum Diddle, fuldt på vej af Dansk Grand Prix. Kenny og Lotte lige her i kickstart med alt det, som ingen ser. Alphabet og David Bowie, ja, de står klar i kulissen, men først er det Dead or Alive.

to engelsksprogede plader, skotske Middle of the Road med Chibi Chibi Chap Chap, inden da hits fra dengang jeg begyndte at gå i byen, Dead or Alive med You Spin Me Round. Du har stillet ind på Kickstart, din garanti for fest i gaden. Her er det, Me

blok på tre her i Kickstart, der først bød på Me and My har der Stupid Doop, AC/DC med et af deres lidt mere poppet nummer, Thunderstruck, og så til sidst David Bowie og China Girl. Janet Jackson og Boyzone, ja, det er snart, men først en gang dø.

tre klassiske radioplader leveret af Bruce Chanel, Patrick Hernandez og Rocasino med henholdsvis Hey Baby, Born to be Alive og All My Love. Husk at kigge forbi vores side på Facebook, i søgefeltet skriver du kickstart og tryk derefter på like og vær med til at påvirke musikken i programmet. Det kunne for eksempel være med et ønske om at høre Janet Jackson.

Så godt som alle smukke hits leveret af kopibandet Q, inden da Janet Jackson, Whoops Now og Alphabet ind mellem det hele med Love Seal. Boyzone og Depeche Mode runder denne times kickstart af med Picture of You og Strange Love. Her er det Lars Rytter, der tager sig en lille pause og er tilbage igen med en ny omgang kickstart lige pludselig.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio. Som de fleste nok har bemærket, så har flere samtidige anlægsprojekter gennem foråret og sommeren givet tæt trafik og længere rejsetid på Amager. Arbejderne fortsætter ind i efteråret, dog er der enkelte ændringer, som forventes at forbedre fremkommeligheden nogle steder. En forbedring er, at Vejlands Allé forventes åbnet, og det med udsigt til bedre forhold på Vejlands Allé, hvor Energinet arbejder med etablering af nye højspændingskabler. Afspærringen mellem Artillerivej og Center Boulevard forventes fjernet i slutningen af uge 36, og hvis arbejdet fortsætter som planlagt, forventes afspærringen mellem Center Boulevard og Ørestads Boulevard også fjernet i uge 39. Dermed vil Vejlands Allé igen få fuld kapacitet på denne strækning. Tidspunktet søges koordineret med ændringer af trafikføringen på Øresundsmotorvejen. Så kan de trafikale problemer dog flytte. Tårnby Kommune begynder den 1. september et større anlægsarbejde på Amager Strandvej. Arbejdet omfatter blandt andet etablering af fjernvarme og renovering af vejen. Selve gravearbejdet forventes at begynde i slutningen af september. Trafikken forventes som udgangspunkt opretholdt i begge retninger. I en periode bliver der dog behov for omkørsel for store lastbiler via Bøjlevej og Englandsvej. Og så genoptager Tårnby Kommune desuden broarbejdet ved tunnelen på Englandsvej i løbet af efteråret. Her skal væggen i midten af tunnelen renoveres. Dette arbejde vil medføre trafikbegrænsninger til og fra Dragør. Men de nærmere oplysninger om tidspunkt og trafikafvikling er endnu ikke fastlagt. Man opdaterer informationen, når der foreligger flere oplysninger. Og hvis det har betydning for dig, så kan du holde dig opdateret på Tårnby Kommunes hjemmeside. Så kan vi også lige tage med, at Øresundsbroen lukkes kortvarigt. Torsdag den 1. oktober bliver Øresundsbroen lukket helt for trafik i 3 timer om aftenen, og det er på grund af en beredskabsøvelse. Når skuespillere på de københavnske teater træder op på scenen, vil de fremadrettet se en hel del flere børn fra københavnske vuggestuer, børnehaver og skoleklasser blandt publikum. Flertallet bag næste års budget i Københavns Kommune har netop afsat 3,3 millioner kroner til at udvide en til alle ordningen, så den gælder til og med 2030. Ordningen giver op mod 75.000 børn i Københavns Kommunes daginstitutioner og grundskoler mulighed for at se en teaterforestilling årligt kvitterfrit. Med den nye aftale får børnene også mulighed for at opleve større opsætninger. Vi ved, at det betyder noget, når børn møder kunsten tidligt i livet. Derfor skal en tur i teateret ikke være noget, man er heldig at få med hjemmefra. Det skal være noget, alle børn i København får mulighed for at opleve sammen. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu sikrer en til alle ordningen helt frem til 2030. På den måde giver vi børnene et møde med kunsten, som de måske ikke selv ville have opsøgt, og samtidig styrker vi de københavnske teaterliv. Det siger Christoffer Røhl, der er kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København. Og ordningen er allerede populær. Billetter blev frigivet i august, og den første måned er mere end en tredjedel af billetterne booket. Mange kommuner er presset på boligkapaciteten i forhold til at huse ukrainske flygtninge, og det gælder også Tårnby Kommune, hvor man i øjeblikket har 355 ukrainske flygtninge boende. Men nu vil regeringen benytte en ny fordelingsnøgle, så kommuner med mere end 100.000 indbyggere stadig får fordelt flygtninge efter folketal som i dag, mens kommuner med færre indbyggere fordeles efter folketal under hensyntagen til antallet af flygtninge og familiesammenførte, der allerede bor i kommunen. En foreløbig beregning viser, at den nye fordelingsnøgle betyder, at man fremover kommer til at modtage væsentligt færre ukrainere i Tårnby Kommune. Og så skal vi lige en tur omkring vejret, der egentlig bare gentager sig selv. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det helt store. Det meste af ugen vil dagtemperaturerne ligge bare på 17-18 graders varme.
2: Stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

Er du til glad 70-80'er disco, så lyt med, når vi sender discokuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

Amager Radio. Vi sender reklamefri lokalradio til dig alle ugens dage fra 6 til 18. Lyt med på 103,4.

lytter til Amager Radio på 103,4 på FM-båndet. Du kan også fange os digitalt på amagerradio.dk.

0: Ja, hun kan synge, kan hun så et stort og godt velkommen ombord til Mettes Mix Radio. Jeg har inviteret en af Danmarks skønneste kvindelige gæster med ombord. Hun har udgivet en del soloalbumer og medvirket på over 50 albums gennem sin flotte langvarige karriere. Tilbage i 1987 der udkom Shadows som første soloalbum. Derfra op i tiden, så hun blandt andet medvirket i musicals og ikke mindre end sunget titelsangen i Pocahontas og ikke mindst også lagt sin flotte stemme til Tangokatten. Ja, er det svært at gætte? Ej, det er det ikke. Mine damer og herrer, her i mit program i dag, der sætter vi fokus på Monique, som i ordets bogstaveligste forstand er lige her. Velkommen til dig, Monique.
1: Tusind tak. Ej, en flot introduktion.
0: Og stort tillykke med dit nye album, Here, som jo netop er ude nu, ikke?
1: Tusind tak. Jeg er så lykkelig for det. Mange tak.
0: Og vi ved jo, at det er jo ikke lige gjort med højre hånd. Det er en stor proces, du har været i gang med. Ja. Og jeg ved også, at det, der har været vigtigt for dig med dine forskellige numre, som er kommet med på albumet, det har jo været at gå tilbage i tiden, og så her, altså hvor vi er i nutid, ligesom præsentere noget af din musikalske tapet, ikke?
1: Jo. Altså det der var, nu er jeg jo i år fyldt 60 år, og der var det meget vigtigt for mig at ligesom kigge tilbage, ligesom få lukket og bundet de her smukke sløjfer på det, jeg nu synes, der skulle tages op igen og kigges på, og vendes og drejes, og skal det her med på en sang, altså emner. Så derfor så i forhold til Here, som albumet hedder, der er vi ligesom op i nutiden, så det er et tilbageblik. Jeg har blandt andet skrevet en sang til mine forældre sammen med en meget dejlig fyr, der hedder Lars D.K., og sangen hedder On My Own. Den her virkelighed, man står i, når man mister sine forældre. Altså, hvem er man så, når den her og de her to personer, som er ens familie og ens fundament og ens ophav, ligesom forsvinder? Hvem er man så, og man skal finde sin nye identitet, og man har ikke længere de her fantastiske forældre, som elsker en ubetinget og støtter og alt sådan noget der. Så det måtte vi absolut skrive en sang om, blandt andet.
0: Så det handler om hjerteblod?
1: Ja, det handler det om, og der er også skrevet, altså jeg har ønsket mig at få en hel børneflok, som jeg har snakket om før og i tidligere, fordi jeg har også lavet en børneapp, da jeg ikke kunne få mine børn, den hedder Moniques Verden. Men så tænker jeg nu, jeg lukkede simpelthen lige, jeg skulle lige lukke kapitlet også til den her lille baby, som var inde i min mave, som desværre døde fire måneder, da jeg var 4 måneder henne. Fordi jeg ønskede mig det så meget. Efter det, så var der, altså jeg var i fertilitetsbehandling helt til jeg var 46 år, så måtte man ikke mere herhjemme. Så jeg fik jo ikke mine børn. Og så var det jo at tænke, jamen gud, hvordan er det så, jeg kan give alt min kærlighed til musikken videre og mine børn og alt sådan noget, og så lavede jeg Moniques Verden. Men så har jeg så nu skrevet på den her, sammen med min dejlige, dejlige ven Thomas Bikam, skrevet en sang, der hedder Still I Loved You First, som er sådan en lille lullaby, sådan en lille vuggevise til det her lille fine barn, som jeg jo faktisk forberedte hjemmet på skulle komme. Ja. Alt hvad det så indebærer. Og så det her, altså jeg ved ikke, altså det er jo derfor, man siger det her med, at man først skal fortælle familien, at man er gravid, når man er 3 måneder henne, og det havde jeg jo gjort. Og så tænkte jeg, så kan jeg godt begynde at glæde mig, men det kunne jeg så ikke. Så jeg havde selvfølgelig en mag gjort mit eget, altså det børnetøj, som jeg havde haft på, da jeg var lille, havde min mor gemt og gjort klart, og masser af ting at snakke om, så man kan gå og glæde sig til, hvad farve skal værelset være, og sådan noget, du ved.
0: Hele den proces var sat i gang.
1: Ja, lige præcis. Og så derfor så tænker jeg, at den her lille baby skal altså også have en lille sang her på det her album. Og jeg synes selv, den er blevet så smuk. Og jeg håber, med i hvert fald med de to sange, selvfølgelig også med de andre, men at på en eller anden måde, når man hører dem, så kan man måske tænke, at der er andre, der har det som en. Fordi vi skal alle sammen miste, selvfølgelig miste vores forældre, det er jo helt naturligt. Det kan også være, at vi kan bruge den, hvis vi mister en ven, eller forhåbentlig, altså ikke børn, men der er jo nogen, der er jo faktisk rigtig mange, der mister, altså aborterer deres børn. Og der er også i min omgangskreds nogen, der har mistet deres børn, altså som har været altså voksne. Altså ikke voksne, men altså ikke babyer, men større børn. Så det der med, om de kan bruge det til noget, når de her sange så bliver sunget fra hjertet, det håber jeg.
0: Og Monique, du er jo en kvinde, når vi nu kigger på de store bagkatalog, der har været rundt i forskellige genrer, ikke mindst ved jeg, og du holder rigtig meget af disco-genren, ikke?
1: Ja, jeg elsker, og, det er min yndlings.
0: Ja, og du kan jo godt lide alt den der dance og disco-feeling og så videre. Og der har du jo sørget for, som jeg startede ud med her i vores program i dag, at vi fik noget Surrender. Og hvis man sådan, hvis man beder dig om sådan at kigge tilbage på noget af alt det, som du har arbejdet med, kan man snakke om, hvor du sådan egentlig ligger mest som sanger? Hvad, er der noget, der siger dig noget bestemt?
1: Ja, hvor er du god. Altså, jeg elsker jo, altså, det, jeg kan huske, der var engang en journalist, der spurgte, jamen, hvad for en kasse skal jeg putte dig i? Altså, hvilken genre kan du bedst lide? Er det børn? Er det, altså, fordi netop, jeg har lavet en masse ting, også udover tango, kan jeg det også til film, altså børnefilm og alt sådan noget. Men jeg kan lide mange genre. Jeg vil sige, nok det eneste, jeg ikke kan lide, det er sådan noget death metal.
0: Ja, ja.
1: det er ikke lige mig. Men når det så er sagt, så tror jeg mest, at jeg er sådan over i pop, soul, disco. Det er nok min yndlingsgenre.
0: Du er jo sådan en rigtig Aretha Franklin pige, ikke?
1: Nå, hvor er du sød. Ja, det var mit store forbillede. Ja. Jeg elskede hende så højt.
0: Ja.
1: Og det var så, jeg havde jo faktisk planlagt at tage over og høre hende. Der var hun kommet ret op i alderen og tænkte, nu skal jeg simpelthen se hende. For hun var bange for at flyve selv, men hun døde simpelthen, inden jeg kom over. Det er nok det, jeg ærger mig mest over, når det handler om, hvad skal man sige, forbilleder, musikalske forbilleder.
0: Ja, men det er jo et ikonisk sangdame, vi taler om her, ikke?
1: Så, ja, hold da op, du galt, ja.
0: Monique, nu nævnte jeg jo kun lige få brudstykker af noget af alt det, der er sket i din musikalske tilværelse.
1: Ja. Yeah.
0: Og jeg kan godt forstå, det må være Kill Your Darlings, når man sådan bliver spurgt, har du et favoritnummer? Så gider jeg slet ikke spørge om, fordi jeg ved, alt du laver, har du på hjerte, og det er noget, der siger dig noget, så du elsker jo det hele. Men jeg kunne måske spørge anderledes, er der stadig noget, som du ikke har fået lov at lave, som du godt kunne tænke dig?
1: Ja, den er jo, det er jo så skideskægt, fordi at du spørger, fordi at jeg ved ikke, hvordan andre mennesker har det, men jeg er jo sådan en, der altid laver status hvert år, hver den 31. 12. Så jeg tænker, ja. Nå, hvad har det her år budt på? Hvad kunne jeg tænke mig næste år? Så faktisk nu her, når jeg nu er på vej mod 61 her i februar næste år, så har jeg allerede lavet en plan for, hvad skal de næste 5 år indeholde? Og det lyder måske mærkeligt. Og så havde jeg bare skrevet ud på Facebook, hvad tænker I, når I nu kigger på de her mange albums, mange ting, jeg har gjort. Jeg har også lavet teater, og tv-programmer har jeg haft, og min børneapp, som sagt. Og så har jeg jo 8 uddannelser inde på sådan noget med psykologi, og pædagogik, og kost, og alt sådan noget. Og så tænkte jeg, hvad er det, jeg mangler til det her fine puslespil, så det ligesom bliver helt. Og jeg tænker, at hvis jeg virkelig skulle granske, så skal det nok være noget på dansk.
0: Yeah.
1: Det er den ene ting, fordi jeg har jo faktisk kun sunget på dansk, når det har været til børn. Altså Min Katten Danser Tango, eller Cruella de Vil, eller Vindens Farver, eller Ursula, der er den frygtelige, frygtelige blæksprutte i Ariel, altså i Den Lille Havfrue. Det skulle nok være noget dansk, men så har jeg også bare virkelig lyst til at lave sådan et Ella Fitzgerald, eller sådan et jazzalbum. Altså rigtig American jazzalbum i den tradition, der var alle de her Washington og alle de der forskellige. Og så er faktisk den tredje ting, tror jeg skulle være sådan noget mere, og det lyder måske meget mærkeligt for mange, men mere sådan noget spirituelt. Altså sådan noget vegetativt, smukt, som måske ikke engang har ord på sig. Jeg udforsker altid stemmen, fordi at jeg har siddet med sådan nogle indiske munke. Jeg var i halvanden måned i Indien på et tidspunkt, og de sang jo uden ord. Altså det var kun toner.
0: Ja.
1: Og det har altså det vildeste impact på kroppen. Men det er en helt anden snak. Men jeg vil sige, at det er nok 3 af de ting der. Og så tror jeg måske, der nok kommer lidt jul mere, kunne jeg forestille mig. Der kan også være, der kommer nogle andre sjove ting her i foråret 27. Det er i hvert fald planlagt. Men det siger vi ikke noget om.
0: Der er masser af musikalspræl tilbage i dig. Men ved du hvad, Monique, nu synes jeg, vi skal invitere lytterne på titelsangen til dit nye album.
1: Ja.
0: Og helt aktuelt, så hedder den jo Here. Og jeg skal lige have et par ord på. Det der here, det betyder nemlig noget bestemt for dig. Hvorfor den hedder det?
1: Ja, det gør det nemlig. Og når man siger det, så lyder det jo som here med et A, altså H-E-A-R, altså ligesom lyt. Men faktisk betyder det lige her. Altså, så det er en status, altså, hvor jeg kigger tilbage og sangen er ligesom min powersang til mig selv, et klap på skulderen, fordi at jeg har gået igennem nærmest ørkner, jeg har gået igennem så mange ting for at stå her i dag. Og uanset hvad jeg er blevet mødt med af modstand på min vej, hvis det har været sådan, fordi vi går ikke igennem livet uden modstand, så har jeg alligevel formået at stå lige her. Og det er jeg vanvittigt stolt af.

0: Et stort tillykke med nummeret, Monique. Var den flot.
1: Tusind tak. Jeg er meget sådan svulstig på en måde, ikke? Eller sådan, der nogen, der sagde til mig forleden dag, det er lidt bondagtigt, eller
0: ja, der er noget storslået kræfter i det.
1: Ja, meget storslået, ja.
0: Yeah.
1: Og i virkeligheden så glemte jeg at sige til dig, at det som jo også, altså det handler jo om modgang og stå, altså stå, hvad hedder det, altså stå distancen på en eller anden måde, og holde ved sig selv, og følge sin mavefornemmelse og intuition, altså... Og så også det her med, at desværre er det sådan, at vi tit bliver bedømt på vores alder.
0: Ja.
1: Hvor jeg tit siger, altså hvis man er vindrikker, så tit vil man gerne have de gode gamle vine, skulle jeg til at sige. Dem, der har
0: årgangsvinene.
1: Årgangsvinene, der har meget på over på bagen, skulle jeg til at sige. Og det samme er jo også tilfældet, altså det svarer til at sige, at Aretha Franklin, hun var blevet dårligere med alderen, det var bestemt ikke tilfældet. Så jeg tror også, det er også lidt at slå et slag for, at fordi man er over 30, kan man altså stadigvæk godt have noget at byde på.
0: Og Monique, er det noget, du mærker? Altså er det noget, du kan mærke?
1: Ja, helt sikkert. 100%.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke, der er én kvindelig artist, der ikke mærker det, hvis man er over 30 år.
0: Wow.
1: Desværre er det blevet sådan. Og specielt der også noget med, altså, hvordan skal jeg forklare det? Altså, der er ligesom en ageism inden for radio faktisk også, altså specielt Danmarks Radio, altså også tv. Jeg kan også huske det i gamle dage med tv været inder, hvis de havde en vis alder, så må de ikke komme på skærmen, så bliver de taget af og sådan noget. Hvor jeg tænker, det er lidt ærgerligt, det bliver meget sådan ensidigt, meget sådan unuanceret, og jeg elsker jo forskellig musik, altså, så jeg synes da, det er ærgerligt, vi går glip af den her diversitet, der er, for vi kan jo lære noget af det.
0: Og I er jo ellers mange af de ikoniske store mastodonter, musikmastodonter. Hvis vi går helt tilbage til 80'erne, som jeg jo nævnte i min intro, så i 87, der udkom du jo med dit første soloalbum, Shadows.
1: Det var faktisk i 85.
0: I 85.
1: Jeg fik min første pladekontrakt, da jeg var i 1983. Og så kom min første solo med Universal og Polygram, det var i 90.
0: Men det, jeg egentlig vil sige med det, det er, når vi tænker på nogle af alle jer ikoniske sangerinder, og du er jo en af dem, der stadig har stemmen for pokker. Altså, du kan jo gå ud og lave de her live-koncerter. Du skal fyldes med autotune og alt muligt andet. Du kan jo gå ud og gøre det. Nej.
1: Ja.
0: Og der tænker jeg jo så bare, det guld der, altså, det jeg hører dig sige, det er simpelthen, at der bliver ikke åbnet døre.
1: Nej, der er kommet sådan en, altså der er kommet sådan nogle gatekeepers, der sidder forskellige steder, hvilket gør, at det du hører i din radio, det er jo ikke nogle mennesker, der sidder og planlægger det. Det er der nogle robotter, eller hvad? Det er ikke en, der sidder og vælger som i gamle dage. Nu skal vi høre en med Birthe Kjær, eller så skal vi høre en med Monique, eller så skal vi høre med whatever det kan være, Sanne Salomonsen, eller sådan er det ikke. Det er kun lokalradioerne, som jeg i øvrigt hylder altid, når hver kommende lejlighed, fordi det var faktisk dem, der breakede mig. Fordi jeg elskede at tage rundt på lokalradioerne og spise vin og brød og drikke kaffe. Det var en hel uge, hver gang der kom et nyt album, fordi de bare var så søde, og de var så altså supportive. De var bare glade og ville gerne gøre noget for musikken, men dem, der... Altså, hvor vi virkelig får, altså vi får nogle penge, når der bliver spillet noget musik, ligesom vi jo også blevet, altså vi er jo på Spotify i dag, og der tjener vi jo slet ikke nogen penge, så det er egentlig bare for at give et billede af, at musikbranchen som hele er meget, meget presset, fordi den eneste mulighed, vi har for at tjene penge, det er at være ude og spille live-koncerter, men hvis ingen kender en, så er der jo ikke så meget at gøre.
0: Og
1: det er jo det, radioen gør, når de spiller en, hvis det giver mening.
0: Vi hylder lokalradioerne. Vi elsker
1: det. Ja, det gør vi.
0: Monique, en ting, jeg også lige skal høre dig om, fordi nu har jeg jo i flæng nævnt albums her. Men det, der er lidt anderledes denne her gang med Here, det er jo rent faktisk, at du ikke udkommer på vinyl, eller som i gamle dage af gode grunde kassettebånd. Men det er faktisk lavet som ren streaming. Hvad er egentlig årsagen til det?
1: Ja, det kom så egentlig af, at jeg er faktisk, selvom jeg er visuel, så er jeg sådan meget taktil. Jeg elsker det her med at selv at kigge i et album, altså en LP, eller sidde og bladre i covers og bukletter, fordi jeg synes, man får noget information omkring artisten og sådan noget. Men min erfaring var bare sidst, at mit lille pladeselskab sagde, jamen er der overhovedet nogen, der spiller altså CD'en, altså den fysiske CD. Så vi tog egentlig bare en beslutning om, at vi vil teste, om hvordan er det, når folk bare streamer? Men så var der i kølvandet, det er nogen, der spurgte, om jeg ikke ville lave et lille oplag af LP'er.
0: Ja.
1: Og der var faktisk også nogen, der spurgte, om jeg ville lave et lille oplag af CD'er. Det har jeg så ikke gjort endnu. Og indtil videre, der fungerer det meget godt, men historien er faktisk bare lidt halv på en eller anden måde, fordi jeg føler, at der var jo så mange, altså folk kunne måske få noget ud af at se teksterne, eller læse, hvem der havde skrevet dem, eller hvorfor historien bag numrene og sådan noget. Den får man jo ikke. Den går lidt tabt, når der ikke er den her fede booklet, som jeg selv elsker.
0: Monique, du er jo en kvinde, der har hånd på alt, hvad der foregår i din egen musikverden her.
1: Ja.
0: Og det vil jo sige, at selvfølgelig i dit gode netværk, der har du fået en fantastisk backup i forhold til både hjælp med
1: sangskriver, alt sådan noget der.
0: Dygtige bandmedlemmer, hvad ved jeg.
1: Ja, ja.
0: Men rejsen er jo din, og rejsen den starter i dig og blomstrer videre. Når du nu står og kigger tilbage på en forfærdelig travl tid, du har bag dig, og du står med resultatet i hånden her. Hvilken følelse har du med her?
1: Jamen altså, det er ikke nogen hemmelighed. Det her har nok været den sværeste fødsel overhovedet i hele min karriere. Og så kan man sige, at det der jo er anderledes. Nu har jeg jo været på et pladeselskab i så mange år, og var det mest forkælet. Så det her, der er anderledes, som jeg jo har gjort i mange år, det har været mit eget pladeselskab, altså den, der skaber det hele. Og den her gang, jeg synes faktisk, det er gået rigtig godt de andre gange. Altså, der har det ikke været så stressful. Og det kan godt være, at det også er noget med alderen, at man måske ikke har den samme tolerance. Men det har i hvert fald været en meget hård fødsel, hvis man kan sige det. Men jeg er vanvittig stolt. Altså, jeg havde ikke troet, at jeg nåede i mål og faktisk synes, at det var godt. Eller selvfølgelig ville jeg gøre det, fordi jeg ville ikke stoppe, før det var blevet godt. Men jeg er faktisk meget begejstret, at jeg møder folk, der siger, hold kæft, det er det fedeste album, du har lavet. Wow, nå alligevel. Altså, ja. Så jeg er faktisk vanvittig stolt. Altså, jeg synes, sangen er fan-fucking-tastiske. Undskyld. Men det synes jeg, de er.
0: Tilbage i 2023, der lavede du også et flot album. Nu har vi talt om, at du ikke har lavet danske albums. Men der gik du jo fransk, og det var jo en flot hyldest til din nu afdøde far. Prøv lige at tage os med på den tur.
1: Ja, det var simpelthen det mest latterlige. Kæft. Jeg elskede min far så højt. Han var min bedste ven. Han var min sol. Han var min alt. Og så, han kom fra Egypten. Han er jo i virkeligheden græker, men han har aldrig været i Grækenland der, da han blev født i Egypten. Og i Egypten, der gik han på franske skoler. Han talte så arabisk, eller egyptisk, og så fransk. Så ja, det er jo det, jeg voksede op med derhjemme. Ikke at jeg var god til fransk. Jo, måske, men ikke så god som alle de andre i familien. Så da han dør, jeg er jo vokset op med, at han spillede fransk musik, og han hver jul, der inviterede, han havde også ekstra fransk hold, som han hjalp og sådan noget. Så de blev altid inviteret hjem hver jul til gløk og æbleskiver, og så sang de franske sange, og det helt før jeg var lille, var med til det. Og så elskede jeg bare sådan noget Yves Montand og Jacques Brel og alle de her Edith Piaf, og så sagde jeg til ham, ved du hvad, når du ikke er her mere, så indspiller jeg et fransk album for hans yndlingsfranske sang, den hedder Le Feuille Morte, som betyder The Falling Leaves. Og sidenhen, altså lige da han døde, der lavede jeg faktisk, ligesom Natalie Cole og hendes far, en duet, som hun lavede med sin far, efter han var død. Det gjorde også med min far, sådan en post. Mortem, så det hedder. Og så lavede jeg den her franske, og jeg kunne jo ikke fransk flydende, så det var det, der var hele essensen. Og så skulle jeg ind og gå på fransk skole inde i København.
0: Du gik over
1: det. Jeg gik all in. Og så havde jeg sådan en app, der hedder Duolingo på min telefon, hvor jeg bare lavede fransk. Uh-huh. Så jeg lærte jo fransk der, og så havde jeg en fransk dame med i studiet, da jeg skulle indspille. Og altså, jeg gik fuldstændig all in på det. Så meget sagde jeg til releasen, hvor du selv var, og sige undskyld til alle. Undskyld til alle jer, der taler fransk her. Men de var meget, meget rosende. Så meget, så jeg lige har fået fra Frankrig også. Nogen, der sagde, at de kunne simpelthen ikke forstå, at jeg ikke var fransk. Det tror jeg nu er lidt af overdrivelse.
0: Men jamen, det er kærligt. Nu. Det er jo skønt.
1: Ja, det er så kærligt. Men jeg er så glad for, at jeg har gjort det.
0: Og det var en
1: så
0: flot hyldest til. Ja, det var en hyldest til din far.
1: Det var det.
0: Og ved du hvad, vi bliver ved ikke kun din far, men også din mor. Og det gør vi jo med det her smukke nummer, som hedder On My Own.

0: Monique, hvor er det et smukt nummer, og hvad er det et ærligt nummer?
1: Tak skal du have. Jeg håber, de hører det op i øverste etage.
0: Ja, er det ikke en god følelse hos dig, når du hører den igen?
1: Jo, det er vanvittigt fantastisk. Vanvittigt med det. Og jeg havde faktisk på, da jeg lavede albumet Grateful, der var min far stadig i live. Og jeg lavede det på baggrund af, at han havde været inde og få lavet en canceroperation. Og så tænkte jeg, shit, jeg må simpelthen skrive en hyldest til ham, fordi han var jo mit et og alt. Og så lavede jeg Grateful til ham.
0: Yeah.
1: Så den her er jo til dem begge to, kan man sige.
0: Yeah.
1: Hun fik en anden sang på det samme album, der hed Grateful, ikke? Men den her, den er ligesom til dem. Og en status over, wow, hvordan kommer man lige videre herfra? Og de her to, der vi aner ikke er ham.
0: Jamen, du er simpelthen hele paletten rundt, fordi det næste nummer, jeg vil nævne, det er jo Surrender. Og der har du selv fortalt mig, det er et nummer, du bliver glad af at høre. Og det burde jo være sådan en, vi alle sammen startede dagen på, du ved.
1: Jamen, det kan jeg love dig, det gør.
0: Om det regner, solen skinner, eller det sner på med Surrender, ikke?
1: Ja. Ja. Og det, der er specielt med det, det er der to versioner af det. Fordi jeg kunne simpelthen ikke få nok af det nummer. Altså, det gør mig fuldstændig glad i låget. Altså, der er en extended version og en radioversion, fordi den her extended version, den har lidt mere det her, den her fornemmelse af, at man står på et dansegulv. Jeg gør nogle gange det, jeg knalder den på herhjemme, og så danser jeg i stuerne herhjemme og står for energien op. Og Surrender handler jo om at overgive sig, nu i det her tilfælde til kærligheden, men i virkeligheden overgive sig til det, der er. Bare gå med det, der er.
0: Yeah.
1: Og så er den så fin, fordi at den er jo produceret af Danny Comaro, som er en af mine venner, og så Lars Freisi, som desværre gik bort lige inden, at vi havde release på de her numre. Han var den mest fantastiske. Og så en af mine venner har skrevet teksten ned, Henrik Lavnbjerg. Så det er ikke noget, jeg har prøvet før at sætte to, altså versioner af den samme sang på, men jeg synes bare, det fungerer vanvittigt godt. Fordi radioerne vil jo ikke spille en længere version, men jeg synes, man skulle have det der ekstra guf, der er i den sang.
0: Ja, men den er jo blevet en masterpiece. Altså, man ser jo kuglen dreje her, ikke?
1: Ja, men og så meget masterpiece af damen her, der hedder Monique. Hun er kommet på dancecharten med Surrender.
0: Ja, men det er så godt.
1: Også. Ja, det er virkelig fantastisk. Det er så godt. Ja.
0: Og ved du hvad, det kom du, selvom du har passeret 60. Det skal vi holde fast i.
1: Jeg skulle sidde og sige til nogen, jeg tror, det var 1990, hvor jeg første gang røg på danskjarten. Og så nu her i 26, den synes jeg også er god.
0: Der kan du bare se. Du kommer tilbage, gør du?
1: Jeg kommer tilbage.
0: Monique, af helt naturlige årsager, så er det jo musikken, der fylder dit liv.
1: Ja.
0: Men hvis det slet ikke skal handle om musik og din egen lille forretning, fordi du nævnte selv lige, du har jo en hel del uddannelse, og jeg ved også, at du har nogle forskellige sessions, hvor du er terapeut og så videre.
1: Ja, præcis.
0: Hvordan kunne sådan en Monique-dag se ud i grunden? Fordi der er mange bolde i luften, ikke?
1: Wow, ja, der er man virkelig, virkelig. Altså, det er så vanvittigt nogle gange, jeg tænker, hvad pokker alle de kasketter? En Monique-dag vil typisk være sådan, at jeg er op klokken før fanden på sko på. Og så har jeg kontor, hvor jeg bor, og så har jeg allerede skrevet dosmer-seddel dagen inden om, hvad det er, der skal laves i dag. Altså det kunne for eksempel være en snak med dig, eller planlægning af møder til i morgen mandag, eller at jeg sidder og tænker over, når jeg er, der skal bookes koncerter, hvad siger min booker nu for styr på det, og hvis jeg så har klienter, så skal jeg også lige få det jo arrangeret og forberede mig til det, og jamen, der er mange ting. Det kan også være, at jeg er ved at skrive bøger, så skriver jeg lidt og skriver på en bog, eller altså det er helt skørt, eller nu de nye sange, som jeg planlægger skal indspilles i her i næste uge. Nej, næste uge igen, ikke? Så det er fuldstændig versatilt, og så går jeg jo til masser af møder med forskellige mennesker og samarbejder, og hvad tænker I om det, eller sidder på pladeselskabet, der er ved at lave Spotify, eller sidder med folk, der skal lave opdatere hjemmesiden. Jeg har tre hjemmesider nemlig, ikke? Og fordi den nye musik skal lægges ind, eller altså alle sådan nogle ting. Så der er vanvittigt mange forskellige ting, men jeg tror, at det her kludetæppe, som jeg altid omtaler mit liv som, sådan har det altid været. Altså, nu har jeg sunget, siden jeg var 4 år, og jeg kan huske, at selv da jeg gik i skole, der gik jeg både til stemmedanse, så gik jeg til guitar, så gik jeg til kor, så gik jeg ind i Danmarks Radios pigekor, så havde jeg også et pigeband i mig, du ved. Altså det er altid mange ting på samme tid. Det, jeg tror, det er der, jeg bedst kan lide at være. Men nogle gange kører jeg mig selv alt for hårdt.
0: Men du har det, og det der giver ekstra hele tiden.
1: Ja, men det er også for meget. Det er for meget. Jeg kan mærke det nu. Altså, jeg kan mærke, alderen trykker. Eller hvad det end er. Det er ikke den. Jeg prøver at give den samme energi, men jeg kan mærke, at hvis jeg giver for meget, så tager det også på mig. Så tager jeg givet for meget ud.
0: Ja. Og hvis du nu bare skal være god ved dig selv, hvor det ikke handler om at passe Monique-butikken, hvad kunne så være noget af det, du gør for at sådan trække stikket?
1: Ja, altså hvis jeg virkelig trækker stikket, så gør jeg ingenting andet end, at så går jeg måske til en massage, eller sætter Netflix på, eller laver en god kop te, eller læser en bog, eller et eller andet, der overhovedet ikke, eller dameblad, eller altså et eller andet, der overhovedet ikke har noget som helst med noget at gøre, eller gå på café med veninderne, eller går en tur, eller sådan noget, der får blæst hjernen igennem på en eller anden måde. Det tror jeg, fordi jeg har brug for, at der er pause, fordi jeg er jo selvstændig, så man har aldrig rigtig fri.
0: Der er altid,
1: heller ikke, når det virker.
0: Nej, og telefonen er altid inden for rækkevidde, ikke?
1: Og den er altid åben.
0: Ja, og der kan man sige, modsat 80'erne, hvor du begyndte at gå i luften, jamen, der var der altså længere imellem tingene, ikke? Hvor i dag,
1: der var sgu da ikke en mobil.
0: Nej, det var bare
1: der var ikke noget internet.
0: Nej, det er jo det i dag, der er det livsnærven, ikke? Dengang altså, der kunne man jo vente på, der kom et brev med posten, ikke? Ja.
1: Jeg har jo, hvad har jeg, 7, 8, 9, 10 profiler. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt at skulle opretholde dem og sørge for, at Moniques Verden har noget, og min coaching har noget, og to, altså, nej, det er helt gak.
0: Du kan godt høre, når du selv fortæller.
1: Hvad har jeg, 7, 8, 9, 10 profiler. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt at skulle opretholde dem og sørge for, at Moniques Verden har noget, og min coaching har

0: og det er irritation, der ligger sådan ude og rumler, mumler og et eller andet herude i siden, så handler det om at få det lukket af, eller gjort færdigt, eller afsluttet. Det er i hvert fald for mig.
1: Ja, og det er noget, det kan jeg høre på dig, det er noget, der er kommet med alderen.
0: Ja, det er helt sikkert kommet med alderen, ja.
1: Ja.
0: Fordi det er jo også, det er jo for en meget mærkelig situation at sidde i, fordi når man er 60 år, så er der jo ikke så lang tid igen, som man har levet, hvis du forstår. Så det er også noget med at finde ud af at planlægge lidt om, hvad skal der ske, når jeg skal måske ikke gå ud og et eller andet gøre et eller andet. Mm. Fordi måske er der kun, hvis vi er heldige, 20 år, 30 år tilbage. Så det er lidt andre overvejelser, vil jeg sige, jeg gør mig lige nu.
1: Monique, jeg har gjort endnu et nummer klar fra dit nye album. Den hedder Still I Loved You First. Hvad kan du fortælle os om den?
0: Jamen, det er jo sangen. Så hvis det lille barn, der ikke blev til noget inde i min mave, sidder på en lille lyserød sky et sted, så håber jeg, at han, hun hører den her lille sang. Og sådan til alle de kvinder, der har mistet et barn, eller ufødt, eller født, ligesom for at sige, jamen, du står ikke alene. Vi er mange, der har prøvet det samme som dig.
1: Den kommer her.

0: Et meget smukt nummer, Monique. Har du selv været med til at skrive teksten?
1: Ja, både og, fordi jeg har den her fantastiske fyr, der faktisk sidder i Spanien, der hedder Thomas. Og Thomas er vanvittig god tekstforfatter. Og så har jeg siddet og sagt til ham, fortalt en masse historier om det her barn og sådan noget. Så det har han skabt ind til den her tekst. Og så har vi så sammen lavet musikken. Og så har jeg selvfølgelig korrigeret, hvis der var nogle ord, der ikke var mine ord. Men det er ham, der overall har skrevet teksten. Og jeg synes, han er vanvittig god til at ramme lige præcis tonen,

0: Altså, jeg har bygget et værelse, som du aldrig kommer til at kende. Altså, jeg synes bare, altså, det er så... Eller... Jamen, altså, der er bare mange, mange fine sætninger, som er så spot on.
1: Den er meget autentisk.
0: Ja, det vil jeg sige. Det er faktisk ordet.
1: Monique, denne her rejse med dit nye album, hvis du kigger tilbage på alle de andre projekter, du har været med i, eller dine egne albums, er der nogle særlige følelser, som har været anderledes for dig denne gang?
0: Ja, altså, jeg har ikke tænkt over det på den måde, men når du siger det, så det, der kommer ind med det samme, det er jo, at de her mennesker, som mine forældre, de har jo været med på hele rejsen altid. Og det er en besynderlig ting, når man skal, for eksempel skal holde en releasefest, eller skal et eller andet, at de ikke sidder der mere, at de ikke er der mere. Så det er jo også med vemod, at man siger farvel til noget, der er en del af en, og har været en del af en. Og det er jo ligesom det, som stangene ligesom skal, de skal jo runde det kapitel af. For som jeg lige sagde tidligere, så ikke fordi mine forældre skal afskrives, men det er jo også et kapitel, der er lukket. Uanset hvad jeg ønsker mig, og jeg ønsker mig, at de kommer tilbage, så kan det aldrig ske. Så det handler om, at nu takker man for det, der har været, og så går man videre i det nye, der nu skal blive.
1: Men det er tydeligt, du har en kæmpe taknemmelighed til din fortid, og ikke mindst dine forældre.
0: Absolut, men nu har jeg jo også levet det vilde liv. Altså, jeg vil sige, jeg kunne ikke have ønsket mig et bedre liv. Jeg vil sige, det der har været hårdest, det er faktisk været de sidste 10 år, hvor min far ikke har været der. Ellers synes jeg, det har været helt fantastisk. Men den der justering af, hvordan er det, når ham forklapper, når ham smiler om kap med solen, ikke sidder der, ikke hæpper på dig, ikke er der, ikke... altså, det er ens egen lille cheerleader, at han ikke er der mere, og så hun heller ikke er der mere, min mor, ikke? Altså, det er noget meget, meget mærkeligt noget. Og jeg tror i virkeligheden kun, at man ved, hvad det er for nogle følelser, jeg taler om, når man har prøvet det. Det er der i hvert fald mange, der har sagt til mig.
1: Ja, lige præcis.
0: Jeg forstod det først nu, når jeg har prøvet det, hvad det vil sige.
1: Ja, savnet og sorgen og tomrummet, ikke?
0: Ja, og også bare, at vi jo alle sammen ved, at døden, det er jo ikke noget, vi kan undgå nogen af os.
1: Nej.
0: Og jeg tror også, at jeg lagde mærke til, at altså, vi kommer jo fra en kultur, hvor vi taler om døden. Døden er en del af livet. Det er det, vi har sagt ja til, før vi overhovedet kommer herind i den her dimension, tænker jeg. Men alligevel er der så mange, der er bange for at tale om den. Den er meget i min verden tabuiseret, hvor jeg synes, at vi skal tale højt om det, fordi der er ingen af os, der slipper ud i livet, skulle jeg sige. Og så slår det mig, at forleden dag i nyhederne, eller var det noget, der hed? Det var på noget tv, hvor at der er nogen, der taler om, at de har skabt noget, der hedder et lille badge, der hedder en sovvinge, altså en vinge, som skulle indikere, at når man havde den på, så var man i sov. Ja. Så man på en eller anden måde kunne både beskytte sig selv, men også, at man måske kunne gå hen og spørge den person, er du okay, har du lyst til at tale om det, eller tale med mig om det, eller med nogen, eller et eller andet. Hvor der tænkte over, vil jeg have lyst til at bære en sovvinge? Det tror jeg så ikke. Jeg tror, at jeg er rimelig god til at sige, at jeg er i sov. Ja. Og den sidste vigtige ting er jo, at sov er jo individuel. Altså, den er individuel i sin længde. Altså, det kan være, at der er nogen, der er hurtig over, eller altså, måske pakker det væk, eller et eller andet, og prøver at komme videre på den måde. Men sådan har jeg det ikke. Jeg går gennem sorgen med alt, hvad det indebærer.
1: Du lever med sorgen?
0: Ja, jeg lever med sorgen. Og jeg lever også med glæden og minderne og lykken og alt sådan noget. Men vi savner jo vores forældre.
1: Om vi gør.
0: Mm.
1: Monique, nu skal vi over en anden genre. Hvis jeg siger Music Divine, hvad fortæller du mig så om det nummer?
0: Jamen, den er meget skægt, den historie, fordi det starter faktisk med, at jeg har sunget med disco-ikonet Gloria Gaynor 2 gange. Og jeg finder sammen med Thomas, som er min songwriter, ud af, at det kunne være fantastisk, hvis jeg kunne synge duet med Gloria Gaynor.
1: Altså intet mindre end fantastisk. Hold da op.
0: Intet mindre. Og vi går i gang med den her sang, og jeg prøver så at kommunikere med Gloria. Men Gloria, hun skulle have en, hvad hedder det på dansk, en knæoperation. En knæoperation, så hun laver ikke noget resten af det her år. Så jeg vidste bare, om det kunne ikke lade sig gøre, jeg ville have Music Divine ud. Fordi Music Divine er disco, er hele den her Gloria, I Will Survive feeling. Ja. Og så er det også en hyldest til den musik, som har fyldt hele mit liv. I sangen er der noget, der hedder, der siger jeg, clink, clink, here's your music. Og clink, clink er egentlig en indikation af, at vi skåler for livet, vi skåler for musikken, yeah. Vi skåler for, altså, thank you for the music. Det skal ikke gøre, at jeg ikke spørger hende igen, når jeg laver et nyt nummer. Men det kunne have været rimelig sejt, ikke, at hun sang duet med mig. På
1: jamen, det ville være magisk.
0: Ja, det ville være helt vidunderligt. Jeg elsker hende så højt. Hun er fantastisk.
1: Så Music Divine, det er en, der, ja. Jamen, den appellerer jo også bare til fest og glæde, ikke?
0: Ja, og så har den jo også to versioner, og det er jo også helt uhørt, fordi på den extended version, der er der jo en af Danmarks bedste saxofonister, der simpelthen spiller altså den fedeste solo, og der er flere elementer af det her live, som jeg jo elsker så meget. Jeg elsker at spille live, jeg elsker at lytte til live musik og sådan noget. Så man skal lige gøre sig selv den tjeneste på den streamingtjeneste, man nu har, at lytte til begge versioner, fordi de giver noget forskelligt.
1: Ja. Og uden at sige for meget, fordi det bliver en overraskelse, men ja. Der er blevet leget med et nummer mere i hele det her Monique-sortiment, som kommer på et senere tidspunkt.
0: Ja, det snakker vi ikke om. Det er hemmeligheden, den kommer til foråret, så for der må vi snakke igen.
1: Sig mig, det her med, når du så er ude og optræde med fuld bane, ja. Er det svært i vore dage? Altså, hvis vi går tilbage i tiden, der oplevede man jo meget, at bandmedlemmer, de shoppede lidt rundt i forskellige konstellationer. Er det stadig sådan?
0: Ja, det er det. Altså, nu har jeg jo spillet med mit band i mange år. Men da de jo er så dygtige, så spiller de selvfølgelig også med andre end mig. Så hvis nu, at man skal lave, lad os sige, at jeg skulle lave en koncert, og det med kort varsel, så er det ikke sikkert, at de alle sammen kan være med. Men så er det sådan, at så har man ligesom kørt nogle andre i stilling, så har man ligesom kørt dobbelt hold.
1: Ja.
0: Så man altid kan sige, jamen, men du Peter kan ikke være med, nej, men okay, så får vi Hans ind i stedet for. Og det er faktisk sådan, som mange af dem gør. Altså for eksempel i perioder, der spiller min keyboardspiller, han spiller i X-Factor Orkestret, så han kan ikke være med på noget. Så er der en anden, der så træder ind i stedet for ham, og hvis der er nogle af de andre musikere, der skal spille med nogle af de andre danske store artister.
1: Jeg tænker jo, det kræver en helt særlig dynamik, for hvor skal I bare kende hinanden, ikke? I ja. Forhold til din præstation.
0: Ja. Ja, det er rigtigt, men de er, altså for det første er de så profe, og de, nu har jeg kendt dem i meget lang tid, så det er klart, at den der dynamik, man har sammen, ikke? Men jeg har faktisk erfaret, at hvis de er profe, som de jo er, så er de jo så dygtige til at sætte sig ind i, hvordan. Altså, jeg kan huske, at jeg skulle spille sådan nogle hotelkoncerter, hvor vi var mange forskellige solister, og så var der forskellige bands, der så skulle sidde og spille, og mange havde slet ikke spillet sammen, men du kunne ikke høre det, fordi de var alle sammen profe.
1: Ja.
0: Om de skulle spille til Sande, eller Medina, eller mig, eller Søren Sko, eller hvem pokker det kunne være, så kunne de og instruere de numre, ja, så du ikke.
1: Det er den hårde kerne.
0: Ja, det er den hårde kerne, den her hårde kerne, ja.
1: Og nu nævnte du lige X-Factor i forbindelse med keyboardspilleren, men Monique, du har jo faktisk, ikke mange ved det, men du har jo faktisk besøgt England, London på et tidspunkt, og det handlede om X-Factor. Hvad var det lige, du fandt på det her?
0: Jamen, det var jo simpelthen fordi, at jeg elsker at teste mig selv. Jeg elsker at lave åndsbollede ting, så jeg havde uden at sige det til nogen som helst, og et øje andet end min lille søster, ikke nogen andet end min lille søster, vidste, at jeg tog alene og gik til audition på X-Factor i London, altså der, hvor Simon Cowell er, og så gik jeg på Voice i London også.
1: Ja, det gjorde du.
0: Og der var jeg 54 år, eller 55? 54, tror jeg. Og det eneste, jeg gjorde, var bare, at jeg tog et billede, da jeg stod derovre af mit lille klistermærke, der sad på mit tøj med mit nummer på, og lagde det op på min profil, og så gik pressen fuldstændig amok. For hvad lavede jeg dog, og alt sådan noget. Men det, der var det mest fantastiske for mig, det var, at ingen jo kendte mig, og jeg var jo den ældste af alle dem, og det var jo hele England, altså det var jo Wales og Skotland og Irland, der stillede op til X-Factor der, ikke? Og jeg kom faktisk til tredje runde. Og det var meget, meget flot, fordi jeg tror, der var fem runder, inden man kom til Simon, ikke?
1: Ja.
0: Så det var virkelig, virkelig sjovt. Og jeg gjorde det mest for altså inspirere andre til, at det aldrig er for sent at gøre og følge sin drøm, hvad end det er man, for en drøm, man har. Fordi jeg tror på, at vi bliver kede af de ting, vi ikke har gjort, frem for de ting, vi måske har gjort, eller, og så var der, det gik måske ikke så godt, nå, om det er skideværd med det, men jeg har i hvert fald gjort det. Det vokser vi ikke, tænker jeg.
1: Og det vil du jo altid kunne sige til dig selv, når du kigger bagud.
0: Yeah.
1: Nu står vi i nuet, Monique, og yeah. Nu nævnte du lige, at der måske kommer noget julemusik.
0: Yeah.
1: Mm. Og jeg tænker ovenpå et travlt 2025 og 2026 med albumudgivelsen.
0: Yeah.
1: At du måske sigter lidt efter lidt ro, men tager jeg helt fejl?
0: Jeg ved det ikke, du. Altså, jeg skal på juletur lige om et øjeblik også, ikke?
1: Yeah.
0: Altså, jeg tænker, at jeg skal prøve. Altså, det var fordi, der var en, der sagde, at du behøver jo ikke at tage langtidsfri. Du kan jo bare tage fri, lad os sige, 4 dage træk, og så prøve at se, om du kan komme lidt ned i gear og gøre det igen og sådan noget. Altså, så det ikke behøver at være det der helt uoverskuelige lang tid væk. Men jeg skal ned i gear og gøre ingenting. Det er svært for sådan en som mig. Og specielt, når man har været oppe i gear, altså mentalt, så er det svært at ligesom komme ned i gear igen. Så, men det skal jeg, fordi ellers brænder ballonen ud, skulle jeg sige, så brænder jeg mit lys i begge ender. Det gider vi ikke.
1: Nej, for Guds skyld.
0: Nej, vi skal holde ud endnu.
1: Vi vil alle sammen gerne have meget mere, Monique, men det skal være på tålige betingelser, du. Og jeg synes, der har været rigtig meget her, ikke?
0: Ja, der har været helt vildt meget.
1: Men
0: ved
1: du hvad, Monique, nu har vi i de forgangne minutter her fået delt noget af alt din smukke, skønne, dansable nye musik med vores lyttere. Og hvor har det bare været en gave at have dig med. Du er jo så positiv, og du er selv solskin, ligesom din far også var.
0: Skal du have i lige måde.
1: Så det har du taget med dig. Men ved du hvad, nu skal vi faktisk til at lukke og slukke.
0: Ja.
1: Jeg kan jo afslutningsvis lige gentage, at Monique ikke har valgt at lave et album denne gang, men har valgt at gå ud på streamingtjenester. Mm. Og Monique, du får lige de sidste ord til vores lyttere.
0: Ja, jamen jeg vil bare sige, kære lyttere, det er jer, der gør, vi laver det musik, som vi gør. Og vi elsker at få jeres feedback, og jeg håber inderligt, at I synes, at numrene er gode og har lyst til at spille dem for alle dem, I kender.
1: Mine damer og ikke mindst herrer, det her det var Mettes Mix Radio, jeg skal til at lukke og slukke. Min gæst i dag, du har gættet den, det var selvfølgelig Monique Spartalis. Og ved I hvad? Jeg kan kun sige, here, der har det været så skønt og dejligt. Vi har fået masser af baggrundsinformation om de nye titler, de nye sange, som er ude at leve nu. Og ved I hvad, det er jo egentlig det handler om, vi skal leve, skal vi så, ikke? Med de ord, tak til dig, Monique.
0: Tusind tak, for at jeg måtte være med.
1: Og tak til alle jer, der har været med på en lytter på godt genhør.

Det blev altså Alex Vaughan, der fik lov til at åbne ugens udgave af en gennemgang af den danske Airplay-liste, som den ser ud netop nu. Det er en uge, hvor der er en enkelt nyhed på listen og en enkelt re-entry, altså en, der har været her før. Og sidst nævnte altså den der re-entry, den har vi her på plads nummer 19. Det er nemlig Martin Garrix og Ed Sheeran, der er tilbage på listen. Med deres Repeated.

Martin Garrix og Ed Sheeran har altså slået sig sammen med det her nummer Repeat It. Den har lige vendt at snuse en enkelt gang på listen før, men så røg den ud igen. Nu er den tilbage igen på plads nummer 19. Det er plads nummer 18. Det er Sisal. XO.

Og efter vores egen sissel på plads nummer 18 af den danske Airplay-liste, så var der altså amerikansk country-musik for den unge Stella Lofty og nummeret Boston. Et nummer, der også gør sig rigtig godt i øjeblikket på de amerikanske country-lister. Nu skal vi til plads nummer 16, og her kaster vi os ud i noget med August Højen.

Udover hvad et nummer, man finder på Sienna Spiros nyeste album Visitor, så er det her nummer Material Lover også et nummer, der indgår i filmen The Devil Wears Prada 2. Du fik den på plads nummer 15. Nu skal vi til plads nummer 14 og ugens eneste nyhed på den danske Airplay-liste. Her er det Ariana Grande, der nummeret Hate What I Made You Love Me.

Du er på din yndlingsradiostation, og lige nu der lytter du til ugens gennemgang af den danske Airplay-hitliste. Den hitliste dækker de mest spillede numre på danske radiostationer netop nu. Vi har lige lyttet til plads nummer 13, Rosa, og nummeret Min Ven, og nu er der mere dansk her på plads nummer 12, Tore Farlow,

Thor Farlow og nummeret vinder hver. Du fik den på plads nummer 12 af den danske Airplay-liste. Plads nummer 11, det er så det nummer, der har ligget nummer 10 tre uger i træk, men nu har den altså måtte slippe 10. pladsen og rykke en tur ned ad listen til plads nummer 11. Her kommer Emma Sehested Høgh og hendes Badebro.

Og så er det også blevet tid til, at vi skal kigge på de 10 øverste placeringer på den danske Airplay-liste, som de ser ud netop nu. På plads nummer 10, sidste uges tredje plads, stammer ned ad listen Harry Styles og American Girls.

her var det Harry Styles, der gav os historien om de amerikanske piger, The American Girls, på plads nummer 10 af den danske Airplay-hitliste i denne uge. Det er det plads nummer 9, danske Dalin, det hele værd.

tilbage. Ja, det er jo altså nummer, der stammer oprindeligt helt tilbage fra 1995, hvor det var Back to Back, der lavede det her nummer. Men her fik du den altså i en version, som Rune Rask han har stået bag, og så har han fået Hamdenberg, Blæst, Adam og ikke mindst Back to Back selv med på nummeret. Og du fik den på plads nummer 8 af den danske Airplay hitliste, en som dig. Nu skal vi have nummer 7 mere dansk. Her kommer Mathias Ranch og Frida Sejer. Og nummer 2, Lanterner.

mening. Efter Mathias Ranch og Frida Sejer på plads nummer 7 af den danske Airplay-liste, så fik vi altså fat i Rasmus Seebach sammen med bandet Søn og deres sprækker. Den var på plads nummer 2 i sidste uge, nu må den altså en tur ned ad listen til denne uges plads nummer 6. Nu skal det jo ikke være dansk det hele, og det er det bestemt ikke det næste. Her kommer Taylor Swift. Fra Toy Story 5-filmen, I Knew It, I Knew You.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You fra Toy Story 5-filmen. Den fik du på plads nummer 5 af den danske Airplay-liste i denne uge, hvor det er Christoffer, der tager plads nummer 4 med Ringer om natten. Og nu skal vi altså kigge lidt på top 3 på den danske Airplay-liste, som den ser ud netop nu. De tre mest spillede numre på danske radiostationer, det er... På plads nummer 3, de to brødre i Jonah Blacksmith, der er teamet op sammen med Mignes og deres nummer Saw You Dancing.
1: Your hair is every color.

Efter 12 uger på den danske Airplay-liste og en placering som nummer 6 i sidste uge, ja, så springer Jonah Blacksmith her sammen med Mikkels ind i top 3 på Airplay-listen til deres hidtil bedste placering netop på tredjepladsen.

0: De øverste placeringer på den danske Airplay-hitliste for denne uge, det var altså på plads nummer 2, Scarlet Pleasure, der rykker frem fra sidste uges 4. plads med deres nyeste Wide Awake. Og så helt i toppen, ja, der var altså ikke sket noget. Der er der fortsat Benjamin Hav, der står for det mest afspillede nummer på danske radiostationer netop nu, og det er nummeret Portugal. 13 uger på listen, og stadigvæk nummer 1.
1: Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.